te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Звірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Сприймайте себе як цінність. 2. Ти став дорогий в моїх очах, шанований став, і я тебе покохав. Книга пророка Ісаї, 43 глава, 4 вірш. Якщо ви хочете відчувати себе на 10, але ваша самооцінка на 5, ви ніколи не досягнете рівня 10. Ви досягнете 5-го рівня або нижче. Чому? Тому що ви не можете перевершити той образ, який у вас склався про себе. Низька самооцінка обмежує ваш потенціал. Звідки ж береться наша низька самооцінка? Від інших людей. Коли найважливіші люди у вашому житті постійно повторюють вам, що ви нікуди не дійдете і не досягнете нічого значущого, ви, врешті-решт, самі починаєте вірити в це. Це схоже на завантаження вірусу у ваш комп'ютер, який руйнує ваш потенціал, даний Богом. Чи існує вихід з цієї ситуації? Замість того, щоб вірити тому, що говорять про вас інші, дізнайтеся, що говорить про вас Бог. Зрештою, хто знає цінність і потенціал продукту краще, ніж виробник, який його створив? Коли Бог покликав Єремію бути пророком для ізраїльського народу, Єремія сказав: «О, Господи, Боже, та ж я промовляти не вмію, бо я ще юнак». Книга пророка Єремії, 1 глава, 6 вірш. Можливо, ви ототожнюєте себе з Єремією. Я занадто молодий або занадто старий, або не тієї національності, або недостатньо освічений, або недостатньо багатий. Зверніть увагу, що Бог сказав Єремії далі. «Не кажи, я юнак, бо ти підеш до всіх, куди тільки пошлю я тебе, і скажеш усе, що тобі накажу. Не лякайсь перед ними, бо я буду з тобою, щоб тебе рятувати, говорить Господь». Книга пророка Єремії, 1 глава, 7-8 вірші. Зміна вашого самосприйняття починається зі зміни ваття, починається зі зміни вашої самооцінки. Для того, щоб побачити свою цінність, почніть дивитися на себе очима Бога.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: знову думав про тебе. Мені брак на сили, мені брак на небо.
1: Я прийду з грозою, скажу, коли треба, і впаду з грозою.

Ти є та, якою дихаю я, ти є та, без якої не бачу життя, ти є та, що являлась у снах.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: Привіт, Радіо Пульс. Це Поліна Дашкова. І разом з Максом Бурлим ми випустили ремейк на легендарну пісню «Понад хмарами».

Тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю. Тепер ти маєш щось.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні вам розповім про подання декларації про майновий стан і доходи для отримання податкової знижки. Тож громадяни, які в минулому році здійснювали витрати, можуть скористатися правом на отримання податкової знижки. Це право передбачено для платників податку на доходи фізичних осіб, які протягом року здійснювали витрати, що підлягають компенсації з бюджету. Тобто з 1 січня по 31 грудня вони можуть подати документи на отримання податкової знижки. Хто ж має право на податкову знижку? Тож, податкову знижку можуть отримати фізичні особи-громадяни, які отримують доходи у вигляді заробітної плати, з яких отримується податок на доходи фізичних осіб, та у звітному році фактично понесли певні витрати, визначені податковим кодексом. До витрат, які включаються до податкової знижки, належать оплата на навчання за себе або членів сім'ї першого ступеня споріднення або особа, над якою встановлено опіку чи піклування, якщо кошти сплачені українським закладам освіти. Також пожертвування та благодійні внески у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, але не більше, ніж 4% від загального доходу. Також оплата за користування іпотечним житловим кредитом, тобто частину суми процентів за користування кредитом. Страхові платежі та пенсійні внески, тобто за договорами довгострокового страхування, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом, недержавним пенсійним фондом. Також витрати на допоміжні репродуктивні технології. Оплата допоміжних репродуктивних технологій, але не більше, ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік. Також оплата державних послуг. Вартість державних послуг, пов'язаних з усиновленням, включаючи сплату державного мита. Витрати на будівництво або придбання доступного житла, тобто суму витрат на сплату видатків на будівництво, придбання доступного житла. Витрати на оренду житла. Це стосується для внутрішньопереміщених осіб. До податкової знижки включаються фактичні, здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів, робіт, послуг і особу, яка звертається за податковою знижкою, а також копіями договорів, яких обов'язково повинно бути відображено вартість з таких товарів і строк оплати за такі товари. Копії зазначених документів надаються разом з податковою декларацією, а оригінали цих документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого податковим кодексом. У разі, якщо відповідні витрати підтверджені електронним розрахунковим документом, платник податків зазначає в податковій декларації лише реквізити електронного розрахункового документу. Як же ж отримати податкову знижку? Для отримання податкової знижки платник податків подає декларацію про майновий стан та доходи до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку. До декларації додаються підтверджуючі документи, копії квитанцій, чеків, платіжних доручень, копії договорів про надання послуг, документи про ступінь споріднення, а також паспорт та ідентифікаційний код. Податкова декларація подається за вибором платника податків одним із таких способів. Особисто платником або уповноваженою на це особою в орган ДПС за місцем обліку. Також може надсилатися поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення, а також через електронний кабінет платника податків. Крім того, звертаємо увагу громадян, що декларацію про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки можна подати через мобільний застосунок «Моя податкова». Особи, які мають особистий ключ кваліфікованого електронного підпису, можуть скористатися сервісом «Податкова декларація про стан і доходи». Цей сервіс дозволяє сформувати декларацію з частковим заповненням на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахування доходів, які наявні у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszászban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Mállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működésérő alapján.
6: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
7: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
8: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
3: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
8: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: будьте залучені у служіння. Як на світ ти послав мене, так і я на світ послав їх. Євангелія від Івана, 17 глава, 18 вірш. Ісус молився: «Я їм дав Твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб Ти їх зо світу забрав, але щоб зберіг їх від злого. Не від світу вони, як і я не від світу. Освяти Ти їх правдою, Твоє слово – то правда. Як на світ Ти послав мене, так і я на світ послав їх». Євангелія від Івана, 17 глава, від 14 до 18 вірша. Ісус послав своїх учнів у світ. Він не сказав: «Намагайтеся уникати світу, просто спілкуйтеся з християнами в церкві і тримайтеся подалі від людей, які лихословлять і є поганими людьми». Він послав їх як представників Бога на їхню роботу, у їхнє оточення, у їхні обставини і ситуації. Тому і ми з вами перебуваємо на цій планеті. Він каже: «Як Отець послав мене, і я вас посилаю». Євангелія від Івана, 20 глава, 21 вірш. Ми покликані не уникати світу, а взаємодіяти з ним. Ви скажете: «Але я не відчуваю себе комфортно серед таких людей». Тоді попросіть Бога зробити вас більш схожими на Ісуса, якого називали «приятель митників і грішників». Євангеліє від Луки, 7 глава, 34 вірш. Ісус сказав своїм учням: «Оце посилаю я вас, як овець між вовки». Євангеліє від Матвія, 10 глава, 16 вірш. Для того, щоб вівця могла діяти серед вовків, їй потрібні дві речі – відвага і мудрість. А також у неї має бути повна відданість. Альберт Швейцер відмовився від свого становища видатного богослова і музиканта світового класу, щоб служити найбіднішим людям на іншому континенті. До якого б служіння вас не покликав Бог, ви повинні любити людей і віддавати їм себе.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Пугор István. Sárosoroszi születésű, református ifjúsági vezető, a Rákosi rendszer mártírhalottja, a Magyarországi Keresztény Ifjúsági Egyesület nemzeti titkára. Pógyor István 1902-ben született, Sárosorosziban, 15 gyermekes szegény családban. Az elemi iskola elvégzése után a Magyar Vöröskereszt elnöke támogatásával Budapesten tanult tovább. 20 évesen kereskedelmi érettségi vizsgát tett. Ekkor kapcsolódott be a Keresztény Ifjúsági Egyesület munkájába, amelynek hamarosan segédtitkára, majd nemzeti titkára lett. Németország több városában, majd az USA-ban tanult. Pógyor István rendkívül dinamikus és jó szervező képességgel rendelkezett. Keresztény Ifjúsági Egyesületi titkárként a szervezet egyik gócpontja lett a falvak fiatalságának felemelkedéséért folytatott küzdelemben. Szorgalmazta a népfőiskolák létesítését, illetve a II. Világháború alatt megszervezte a menekültügyi és mentősegélyszolgálatot is. A háború után felfüggesztették szervezetét, letartóztatták, bíróság elé állították. 1951. novemberében a szovjet rendszer elleni hamis vádak alapján 6 évre ítélték. 2 évre rá gyűjtőfogházban halt meg. Pógyor István élete 2021-ben a Ti is élni fogtok című dokumentumfilmben került feldolgozásra. A film főszereplője a szintén sárosoroszi születésű Trill Zsolt, a Magyar Nemzeti Színház színésze. Szülőfalujában emléktábla őrzi hagyatékát.
3: Пугор István народився у селі Оросієво, був наставником молодіжної реформатської громади, мучеником режиму Ракоці, національним секретарем християнської молодіжної спілки Угорщини. István Пугор народився у 1902 році у селі Оросієво, у бідній сім'ї. Батьки виховували 15 дітей. Після завершення початкової школи за підтримки президента Червоного Хреста Угорщини продовжив навчання у Будапешті. У 20 років склав іспит з торгівлі. Саме тоді долучився до роботи християнської молодіжної спілки, де за короткий час став помічником секретаря, згодом національним секретарем. Навчався у багатьох містах Німеччини, потім продовжив навчання у США. István Пугор був надзвичайно динамічним та мав хороші організаційні здібності. Будучи секретарем християнської молодіжної спілки, організація стала одним з центрів у боротьбі за розвиток молоді у селах. Виступив за створення народних училищ, а під час Другої світової війни він організував службу, що займалася справами біженців, та службу швидкої допомоги. Після війни діяльність його організації була припинена. Він був заарештований і постав перед судом. У листопаді 1951 року на основі фальшивих звинувачень у діях проти радянської системи був засуджений до 6 років позбавлення волі. Через 2 роки він помер у концентраційному таборі. У 2021 році життєвий шлях Іштвана Пугора було екранізовано в документальному фільмі «Ти ж ільний фуктук. Ви також будете жити». Головну роль у фільмі виконав актор Угорського національного театру Трілл Жолт, який також народився у селі Оросієво. Пам'ять про Пугор Іштвана зберігає меморіальна дошка, встановлена у його рідному селі.
0: Культурчеппек című рovatunkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
6: Мама, тато, а стоматологічній клініці Наздар справді зовсім не боляче?
7: Зовсім, донечко. Там лікарі-професіонали та інноваційне лікування.
8: А головне, там дбають і про дітей, і про дорослих.
7: Стоматологічна клініка Наздар, місто Мукачево. Максимальний комфорт, найсучасніше обладнання. Наша адреса: місто Мукачево, вулиця Розвигівська, 21. Телефон 050 539 9606. 050 539 9606.
8: Наздар – місце,
7: якому довіряє
6: вся родина.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Оньо, опо, а Наздар фугасати клінікан. Тейнлек етя таланенфай.
5: egyáltalán nem, kislányom. Ott profi orvosok és innovatív kezelések várnak.
9: És ami a legfontosabb, a gyerekekre és a felnőttekre is gondolnak.
5: Nazdar Fogászati Klinika. Maximális kényelem, a legmodernebb felszereltség. Munkács, Rozvihívszka utca 21. Telefon 050 539 96 06. 050 539 96 06.
9: Nazdar, a hely,
5: amelyben megbízik az egész család.
10: Az öngyújtás káros lehet az egészségére.
11: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкєрт, 4. Телефон 050 87 34 230. Снєжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
12: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s farpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Snyeska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
13: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник». Усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
14: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
15: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9:00 до 18:00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
14: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050 782 6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
16: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок»?
15: тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
14: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába váltak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
4: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
16: Рекламу хол.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Ти робив мені каву і приносив в ліжко.

0: Культура. Восьма година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat október 9-én pénteken a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 9 жовтня, п'ятниця, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A kormány változatlanul hagyta a lakossági villamosenergia tarifákat. A földgázzal kapcsolatos döntést követően a kormány a 2026-2027-es fűtési szezonra is változatlanul hagyta a lakosság számára érvényes, kedvezményes villamosenergia tarifákat. Erről Ukrajna energiaügyi minisztere Denis Mihály számolt be. Elmondása szerint a döntést az ország jelenlegi társadalmi gazdasági helyzetét figyelembe véve hozták meg. A változatlan tarifák az elektromos fűtést használó háztartásokra is vonatkoznak, amelyek számára szintén nem változik a villamos energia ára. Ennek megfelelően az ukrán lakosság továbbra is változatlan, kilovattóránként 4 hrivnya 32 kopijkás tarifát fizet. Emellett megmarad a kedvezményes 2 hrivnya 64 kopijka per kilovattóra ár is az elektromos fűtéssel rendelkező, valamint a gázzal nem ellátott vagy központi fűtéssel nem rendelkező házak számára, közölte Mihál.
4: Уряд зберіг тарифи на електроенергію для населення. Слідом за рішенням щодо природного газу, уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 2026-2027. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. Це рішення ухвалене з урахуванням теперішньої соціально-економічної ситуації в країні, пояснив він. Воно стосується в тому числі домогосподарств з електроопаленням, для яких вартість електроенергії також залишається без змін. Відповідно, українці і надалі оплачуватимуть електрику за незмінним тарифом 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Крім того, зберігається пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину для будинків з електроопаленням, будинків без газифікації або централізованого теплопостачання, зазначив Шмигаль.
3: A Tiszafehéregyház Máramarosz-sziget határátkelőhely lett az első olyan új ukrán-román átkelő Kárpátalján, amelyet csak nem 20 év után nyitottak meg. A térségben ezzel háromra nőtt a Romániával közúti kapcsolatot biztosító határátkelők száma. Az új átkelő további útvonalat biztosít a helyiek és a vállalkozások számára, emellett segíthet a forgalom megosztásában és a már működő határátkelők terhelésének csökkentésében. Különösen fontos az átkelő a Tiszafehéregyházat is magában foglaló aknaszlatinai kistérség számára, ahol jelentős román közösség él, és sok családnak vannak hozzátartozói a határ túloldalán. Erről Mikola Kalasnyik, Ukrajna újjáépítési infrastruktúrális és közlekedési minisztere számolt be Telegram csatornáján.
4: Пункт пропуску Біла Церква Сігету Мармацієй став першим новим переходом між Україною та Румунією, який відкрили на Закарпатті майже за 20 років. Для регіону новий пункт пропуску став третім автомобільним переходом із Румунією. Він має створити додатковий маршрут для мешканців і бізнесу, а також допомогти перерозподілити транспортні потоки та зменшити навантаження на вже наявні переходи. Особливе значення пункт пропуску має для Солотвинської громади, де розташоване село Біла Церква. Там проживає значна румунська громада, а багато родин мають близьких по той бік кордону. Про це повідомив міністр відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник у Телеграм.
3: Szeptemberben Kárpátalján a gázszolgáltató szakemberei 2 kilométernyi föld alatti gázvezetéket cseréltek ki, 3 gáznyomás szabályozó pontot újítottak fel, valamint 4 katódvédelmi állomást telepítettek. A munkálatok októberben is folytatódnak. A legnagyobb volumenű munkát a nagyszőlősi térségben található Ilonok-Újfaluban végezték, ahol 680 méternyi föld alatti gázvezetéket cseréltek ki. A Munkácsi járásban található Maszárfalván pedig 520 méternyi gázvezetéket, valamint a lakóházakhoz vezető bekötő vezetékeket újították fel. Ezen kívül Beregszászban, Drágabátfalván és Kölcsényben gáznyomás szabályozó pontokat cseréltek ki. Ezek a berendezések a gáznyomását a háztartási készülékek számára szükséges szintre csökkentik, és biztosítják annak stabilitását. Erről a Gázmerezsi Ukrajna Kárpátaljai Fiók intézménye számolt be. A szolgáltató arról is tájékoztatott, hogy hogy szeptemberben a megyei sürgősségi diszpécser szolgálat 929 alkalommal vonult ki a megye lakóinak bejelentéseihez.
4: У вересні на Закарпатті газовики замінили 2 кілометри підземних газопроводів, оновили 3 газорегуляторні пункти та встановили 4 станції катодного захисту. Роботи тривають і в жовтні. Зазначається, що найбільший обсяг робіт виконали в селі Онок на Виноградівщині, де замінили 680 метрів підземного газопроводу. В селі Негрово Мукачівського району оновили 520 метрів газопроводу та газопроводи води до будинків. Окрім цього, в Бергові, Добратові та Кольчині замінили газорегуляторні пункти, які знижують тиск газу до необхідного для побутових приладів рівня та підтримують його стабільність. Про це інформує Закарпатська філія ТОВ «Газмережі України». Разом з цим повідомляється, що у вересні аварійно-диспетчерська служба здійснила загалом 929 виїздів на виклики мешканців області.
3: Lengyelországban két nap alatt két késeléses támadás történt iskolákban. A legutóbbi eset tegnap reggel történt egy mazóviai vajdaságbeli általános iskolában, ahol egy 37 éves takarító nő életét vesztette, további két ember pedig megsebesült. A hatóságok szerint a támadást egy 15 éves fiú követte el, aki korábban az iskola tanulója volt. Egy nappal korábban, október 7-én Osztrolekában egy szakiskolában történt késeléses támadás, amelyben 9-en sérültek meg. Közben Lengyelország belügyminisztere arról számolt be, hogy a hatóságok egy újabb, lehetséges támadást is meghiúsítottak Sierpc városában. A rendőrök őrizetbe vettek egy 17 éves fiút, akinél a miniszter szerint két kést és egy esetleges támadás előkészítésére utaló anyagokat találtak. A történtek miatt Donald Tusk, lengyel miniszterelnök rendkívüli egyeztetést hívott össze a biztonság és az érintett szaktárcák vezetőinek részében.
4: У Польщі за два дні сталися два ножові напади у школах. Під час останнього, який стався вчора вранці у одній з початкових шкіл Мазовецького воєводства, загинула 37-річна прибиральниця. Ще двоє людей отримали поранення. За даними правоохоронців, напад скоїв 15-річний підліток, який раніше навчався у цій школі. Напередодні, 7 жовтня, напад стався у професійній школі в Остроленці. Там ножові поранення отримали 9 людей. Водночас глава МВС Польщі заявив, що правоохоронці напередодні запобігли ще одному можливому нападу в місті Серц. Поліція затримала 17-річного підлітка, у якого, за даними міністерства, виявили два ножі та матеріали щодо підготовки нападу. На тлі нападів прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав термінову нараду за участю керівників силових та профільних відомств, пише кореспондент.net.
3: A végére egy felhívás.
4: Оголошення.
3: Megemlékezést tartanak ma Beregszász 1944. október 9-ei bombázásának áldozataira emlékezve. A rendezvényt a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet és Magyarország Beregszászi konzulátusa szervezi. A megemlékezés első helyszíne a Beregszászi köztemető Honvéd parcellája lesz, ahol délelőtt 11 órakor kezdődik a rendezvény. Ezt követően 11 óra 50 perckor a város vasútállomásánál is megemlékezést tartanak.
4: Сьогодні в Берегові відбудеться пам'ятний захід, присвячений жертвам бомбардування Берегова 9 жовтня 1944 року. Захід організовують громадська організація «Прокультура Субкарпатіка» та Генеральне консульство Угорщини в Берегові. Перша частина пам'ятного заходу відбудеться на військовій ділянці Берегівського міського кладовища. Початок о 12-й за київським часом. Після цього о 12:50 пам'ятний захід проведуть також біля залізничного вокзалу міста.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma egész nap változékony időben lesz részünk, megérkezett az őszi lehűlés. A nap első felében a hőmérséklet mindössze 14-17 fok körül alakul, a nappali maximum pedig 19 fok körül alakul.
4: Сьогодні в день очікується мінлива погода. До нас прийшло осіннє похолодання. У першій половині дня температура повітря становитиме лише від плюс 14 до плюс 17, а температурний максимум сьогодні очікується на рівні плюс 19 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra és velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm, hallgatom! hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám! A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség közzétette a legfrissebb világranglistáját, amelyet jelentősen befolyásoltak a Nemzetek Ligája mérkőzései, a kontinentális selejtezők és a barátságos találkozók eredményei. A világ élén továbbra is Spanyolország áll, amely 4 Nemzetek Ligája győzelem után először lépte át a 2000 fontot, Argentina pedig közel 40 ponttal maradt el mögötte. Franciaország 3., Anglia 4., a top 10 legnagyobb változását Portugália hozta, amely a 7. helyről az 5. ugrott. Brazília visszacsúszott a 6., Marokkó pedig a 7. Noha mindkét csapat növelte pontszámát, visszaesésük oka Portugália nagy pontnyeresége. Belgium maradt 8., Hollandia 9., Mexikó pedig megtartotta a 10. helyet. A magyar válogatott előre lépett és most a 38. helyen áll. Ukrajna 3 pozíciót veszített és a 36. helyre csúszott vissza. FIFA oprelyudnala onoblani rejtencsolovicsik nacionálnych zbírnych rezultaty máči v lihe nácií kvalifikácií kontinentálnych turnírov táto orejských ihor sutjevo zminili roztašovania komand. Lídrom svitu zališajci Spania, ká після 4 перемогу лізі націй вперше перевищила позначку у 2000 балів. Аргентина відстає майже на 40 пунктів. Франція 3, Англія 4. Найбільший стрибок у топ-10 зробила Португалія, яка піднялась з 7 на 5 місце. Бразилія опустилась на 6, а Марокко на 7. Попри те, що обидві команди додали рейтингові бали, їхнє падіння пов'язане саме з великим стрибком Португалії. Бельгія зберегла 8 позицію, Нідерланди 9, а Мексика залишилась 10. Україна втратила 3 позиції, тепер посідає 36 місце. Угорщина навпаки піднялася, тепер вона 38. A válogatott szünet után visszatér a La Liga, de a hétvégi nagy meccsek előtt több top csapat is komoly hiányzókkal készül. A Barcelona a Hetafe ellen játszik, Juan Garcia és Rafinha visszatérhet, viszont De Jong és Christensen továbbra is kiesett. Az Atletico Madrid az Alavest fogadja, ahol Sorloth és Barrios újra bevethető, de Grimaldo combsérülés miatt kérdéses. A forduló rangadója a Real Madrid Villarreal mérkőzés lesz. A királyi gárdánál Militao visszatérhet, ugyanakkor Rodrigo, Mendy, Hoysen, Mbappé, Valverde és Конате іж хіянзик. Після паузи на матчі збірник повертається Ла Ліга, але перед ключовими поєдинками вихідних одразу кілька топ-команд мають серйозні кадрові проблеми. Барселона готується до матчу з Хетафе. Жоан Гарсія та Рафіня можуть повернутися, однак Де Йонг та Крістенсен залишаються поза грою. Атлетіко приймає Алавес, Сорлот і Баріос знову готові грати, але стан Грімальдо після травми стегна залишається невизначеним. Головний матч туру Реал Мадрид – Вільяреал. У мадридці у Мілітао може повернутися, проте Родріго, Менді, Хюйсен, Мбаппе, Вальверде та Конате точно не зіграють. A Racing News értesülései szerint 2030-tól Ruanda lesz a Formula 1 új afrikai helyszíne. A szaklap úgy tudja, hogy megállapodás már megszületett, a hivatalos bejelentést pedig még az idei évben megtartják. A kontinens több évtizede próbálja visszacsábítani a Formula 1-et. Az utolsó afrikai futamot 1993-ban Dél-Afrikában rendezték. Ruanda elnöke Paul Kagame már 2024-ben jelezte, hogy az ország készen állna egy nagy díj megrendezésére. Jelenleg Ruandában nincs Formula 1-re alkalmas verseny pálya, de a sajtóértesülések szerint tervben van egy állandó teljesítmény felépítése Kigali közelében. Ha minden a tervek szerint halad, a szágódó cirkusz 2030-ban újra visszatérhet az afrikai kontinensre. Az információ vedenja Racing News z 2030 roku Ruanda stane novou afrikánskou lokáciou Formule 1. Повідомляється, що угоду вже укладено, а офіційне оголошення очікується ще цього року. Африканський континент десятиліттями намагається повернути королівські перегони. Останні гран-прі тут провели 1993-му у Південній Африці. Президент Руанди Пол Кагаме вже у 2024-му заявив, що країна готова прийняти етап Формули 1. Наразі в Руанди немає траси, придатної для проведення гонок. Однак, за даними ЗМІ, планується будівництво постійного автодрому поблизу столиці. Якщо проект реалізують, у 2030 році Формула 1 знову повернеться на африканський континент. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához zalsájtesz Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньке холлотте.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
1: Реклама.
6: Алло, алло. Караван Flower Shop, мені треба терміново букет свіжих троянд на потяг Київ-Солотвіно в останню секунду відправки під час зливи.
7: Без проблем, у нас тільки свіжі троянди.
6: А фудбукет? Із ковбасок, і сиру гострим перцем прямо на середину закритої наради до шефа?
4: Звичайно. Адреса?
7: Та ну! Ви що, реально можете все?
4: Все заради клієнта. Від ніжних квіткових композицій до апетитних фуд-букетів. Хоч у день, хоч уночі, хоч прямо в вікно, як тільки забажаєте. Доставка по місту Берегове безкоштовна. Караван Flowers Shop, місто Берегове, вулиця Сечені, 22/А. Даруємо емоції, де б ви не були. Замовляйте за телефоном 095-181-73-17 або шукайте Караван Flowers Shop в Instagram.
8: Halló, halló, Caravan Flower Shop. Sürgősen szükségem lenne egy csokor friss virágra a Kijev Aknaszlatina vonatra. Az utolsó pillanatban indulás előtt szakadó esőben.
9: Semmi gond, nálunk mindig friss virágokból készülnek a csokrok.
8: És egy húsos sajtos gasztrocsokor csípős paprikával egyenesen a főnöknek a zárt körű megbeszélésre.
9: Természetesen. A cím?
8: Na nem már! Tényleg mindent meg tudnak oldani?
9: Mindent a megrendelőért. A romantikus virágkompozícióktól az incsiklandó gasztrocsokorig, nappal vagy éjszaka, akár az ablakon keresztül is, ahogy csak szeretné. A kiszállítás Beregszász területén ingyenes. Caravan Flower Shop. Beregszász, Széchenyi utca 22/A. Rendeljen a 095-181-73-17-es telefonszámon, vagy keresse a Caravan Flower Shopot az Instagramon.
10: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
8: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077-24-00-00-7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
4: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги – УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу – з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2, телефон 050-045-7.
11: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
12: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Beregszász, Linner utca 2, telefon 050 045 7555.
13: Tenszkód numero 351 22 02 22.
14: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
15: tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel, minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
16: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
17: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сімейський. Ugyanaz a havidíj.
16: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Aurum. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
18: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
19: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці Modern House in UA.
3: Meghitt pihenésre és elcsendesedésre vágyik? A portmont keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: 65%-os кедвезмінь a luxus діамантокра. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnai Juvelirna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Berek 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
6: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
9: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
10: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номеро 807, 2015, август 13.
11: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй!
12: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Berek 100, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
13: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
14: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Végány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Végány. Ízek, amik visszahívják.
1: hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
15: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
16: Рекламу.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 9-én pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Бекфі Марія.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 9 жовтня, п'ятниця, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A kormány változatlanul hagyta a lakossági villamos energiatarifákat. A földgázzal kapcsolatos döntést követően a kormány a 2026-2027-es fűtési szezonra is változatlanul hagyta a lakosság számára érvényes, kedvezményes villamos energiatarifákat. Erről Ukrajna energiaügyi minisztere Denis Mihály számolt be. Elmondása szerint a döntést az ország jelenlegi társadalmi gazdasági helyzetét figyelembe véve hozták meg. A változatlan tarifák az elektromos fűtést használó háztartásokra is vonatkoznak, amelyek számára szintén nem változik a villamos energia ára. Ennek megfelelően az ukrán lakosság továbbra is változatlan, kilovattóránként 4 hrivnya 32 kopijkás tarifát fizet. Emellett megmarad a kedvezményes 2 hrivnya 64 kopijka per kilovattóra ár is az elektromos fűtéssel rendelkező, valamint a gázzal nem ellátott vagy központi fűtéssel nem rendelkező házak számára, közölte Mihály.
4: Уряд зберіг тарифи на електроенергію для населення слідом за рішенням щодо природного газу. Уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 2026-2027. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. Це рішення ухвалене з урахуванням теперішньої соціально-економічної ситуації в країні, пояснив він. Воно стосується в тому числі домогосподарств з електроопаленням, для яких вартість електроенергії також залишається без змін. Відповідно, українці і надалі оплачуватимуть електрику за незмінним тарифом 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Крім того, зберігається пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину для будинків з електроопаленням, будинків без газифікації або централізованого теплопостачання, зазначив Шмигаль.
3: A Tiszafehéregyház Máramarosz-sziget határátkelőhely lett az első olyan új ukrán-román átkelő Kárpátalján, amelyet csak nem 20 év után nyitottak meg. A térségben ezzel háromra nőtt a Romániával közúti kapcsolatot biztosító határátkelők száma. Az új átkelő további útvonalat biztosít a helyiek és a vállalkozások számára, emellett segíthet a forgalom megosztásában és a már működő határátkelők terhelésének csökkentésében. Különösen fontos az átkelő a Tiszafehéregyházat is magában foglaló aknaszlatinai kistérség számára, ahol jelentős román közösség él, és sok családnak vannak hozzátartozói a határ túloldalán. Erről Mikola Kalasnyik, Ukrajna újjáépítési, infrastruktúrális és közlekedési minisztere számolt be Telegram csatornáján.
4: Пункт пропуску Біла церква Сігету Мармацієй став першим новим переходом між Україною та Румунією, який відкрили на Закарпатті майже за 20 років. Для регіону новий пункт пропуску став третім автомобільним переходом із Румунією. Він має створити додатковий маршрут для мешканців і бізнесу, а також допомогти перерозподілити транспортні потоки та зменшити навантаження на вже наявні переходи. Особливе значення пункт пропуску має для Солотвинської громади, де розташоване село Біла церква. Там проживає значна румунська громада, а багато родин мають близьких по той бік кордону. Про це повідомив міністр відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник у Телеграм.
3: Szeptemberben Kárpátalján a gázszolgáltató szakemberei 2 kilométernyi föld alatti gázvezetéket cseréltek ki, 3 gáznyomás szabályozó pontot újítottak fel, valamint 4 katódvédelmi állomást telepítettek. A munkálatok októberben is folytatódnak. A legnagyobb volumenű munkát a nagyszőlősi térségben található Ilonok-Újfaluban végezték, ahol 680 méternyi föld alatti gázvezetéket cseréltek ki. A Munkácsi járásban található Maszárfalván pedig 520 méternyi gázvezetéket, valamint a lakóházakhoz vezető bekötő vezetékeket újították fel. Ezen kívül Beregszászban, Drágabátfalván és Kölcsényben gáznyomás szabályozó pontokat cseréltek ki. Ezek a berendezések a gáznyomását a háztartási készülékek számára szükséges szintre csökkentik, és biztosítják annak stabilitását. Erről a Gázmerezsi Ukrajna Kárpátaljai Fiók Intézménye számolt be. A szolgáltató arról is tájékoztatott, hogy hogy szeptemberben a megyei sürgősségi diszpécser szolgálat 929 alkalommal vonult ki a megye lakóinak bejelentéseihez.
4: У вересні на Закарпатті газовики замінили 2 кілометри підземних газопроводів, оновили 3 газорегуляторні пункти та встановили 4 станції катодного захисту. Роботи тривають і в жовтні. Зазначається, що найбільший обсяг робіт виконали в селі Онок на Виноградівщині, де замінили 680 метрів підземного газопроводу. В селі Негрово Мукачівського району оновили 520 метрів газопроводу та газопроводів води до будинків. Окрім цього, в Бергові, Добратові та Кольчині замінили газорегуляторні пункти, які знижують тиск газу до необхідного для побутових приладів рівня та підтримують його стабільність. Про це інформує Закарпатська філія ТОВ «Газмережі України». Разом з цим повідомляється, що у вересні аварійно-диспетчерська служба здійснила загалом 929 виїздів на виклики мешканців області.
3: Lengyelországban két nap alatt két késeléses támadás történt iskolákban. A legutóbbi eset tegnap reggel történt egy mazóviai vajdaságbeli általános iskolában, ahol egy 37 éves takarítónő életét vesztette, további két ember pedig megsebesült. A hatóságok szerint a támadást egy 15 éves fiú követte el, aki korábban az iskola tanulója volt. Egy nappal korábban, október 7-én Osztrolekában egy szakiskolában történt késeléses támadás, amelyben 9-en sérültek meg. Közben Lengyelország belügyminisztere arról számolt be, hogy a hatóságok egy újabb, lehetséges támadást is meghiúsítottak Sierpc városában. A rendőrök őrizetbe vettek egy 17 éves fiút, akinél a miniszter szerint két kést és egy esetleges támadás előkészítésére utaló anyagokat találtak. A történtek miatt Donald Tusk, lengyel miniszterelnök rendkívüli egyeztetést hívott össze a biztonsági és az érintett szaktárcák vezetőinek részvételével. Ірія Кореспондент.нет.
4: У Польщі за два дні сталися два ножові напади у школах. Під час останнього, який стався вчора вранці у одній з початкових шкіл Мазовецького воєводства, загинула 37-річна прибиральниця. Ще двоє людей отримали поранення. За даними правоохоронців, напад скоїв 15-річний підліток, який раніше навчався у цій школі. Напередодні, 7 жовтня, напад стався у професійній школі в Остроленці. Там ножові поранення отримали 9 людей. Водночас глава МВС Польщі заявив, що правоохоронці напередодні запобігли ще одному можливому нападу в місті Серпц. Поліція затримала 17-річного підлітка, у якого, за даними міністерства, виявили два ножі та матеріали щодо підготовки нападу. На тлі нападів прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав термінову нараду за участю керівників силових та профільних відомств, пише кореспондент.нет.
3: A végére egy felhívás.
4: Oglosinja.
3: Megemlékezést tartanak ma Beregszász 1944. október 9-i bombázásának áldozataira emlékezve. A rendezvényt a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet és Magyarország Beregszászi konzulátusa szervezi. A megemlékezés első helyszíne a Beregszászi köztemető Honvéd parcellája lesz, ahol délelőtt 11 órakor kezdődik a rendezvény. Ezt követően 11 óra 50 perckor a város vasútálló Машанал іш мегемлікезіш тартанок.
4: Сьогодні в Берегові відбудеться пам'ятний захід, присвячений жертвам бомбардування Берегова 9 жовтня 1944 року. Захід організовують громадська організація «Прокультура Субкарпатіка» та Генеральне консульство Угорщини в Берегові. Перша частина пам'ятного заходу відбудеться на військовій ділянці Берегівського міського кладовища. Початок о 12-й за київським часом. Після цього о 12:50 пам'ятний захід проведуть також біля залізничного вокзалу міста.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma egész nap változékony időben lesz részünk, megérkezett az őszi lehűlés. A nap első felében a hőmérséklet mindössze 14-17 fok körül alakul, a nappali maximum pedig 19 fok körül alakul.
4: Сьогодні в день очікується мінлива погода. До нас прийшло осіннє похолодання. У першій половині дня температура повітря становитиме лише від плюс 14 до плюс 17, а температурний максимум сьогодні очікується на рівні плюс 19 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.
5: Szerintem hallgatóink! Вітаємо вітання радіослухачам. Kárpátalján lerajtolt a 13-as korosztályú lánycsapatok megyei labdarúgó bajnokságának második köre. A negyedik forduló mérkőzéseit a Rahói járási körös mezőn rendezték meg, ahol a 2012-14-es korosztály játszott, és a szabályok szerint a csapatok két 2011-es születésű játékost is nevezhetnek. A bajnokságban 8 együttes szerepel, a szezon pedig két körös körmérkőzéses rendszerben zajlik. A forduló kellemes meglepetése volt a Bohtán gyermek ifjúsági sportiskola bemutatkozása. A csapat rendkívül rövid idő alatt állt össze, mégis fegyelmezett jó játékot mutattak be, akik a Bustyaházai együttes helyét vették át. На Закарпатті стартувало друге коло чемпіонату області з футболу серед дівочих команд Ю-13. У Ясінях відбулися матчі четвертого туру першості серед гравчень 2012-14 років народження, де за регламентом команди можуть заявляти також двох футболісток 2011 року народження. У змаганнях беруть участь 8 колективів, які проводять сезон у два кола за коловою системою. Перший раунд другого кола приймало високогірне селище Ясіня. Приємною несподіванкою став дебют Дюша Богдан, яка зібрала складу найкоротший термін і попри мінімальний час на підготовку продемонструвала характер та гідну гру. Команда замінила колектив із Буштина. Kárpátalja emlékszik sport legendáira, köztük különleges helyet foglal el Farkas Mihály, az ungvári születésű kapus, aki a legendás 1972-es Zorja bajnokcsapat tagjaként írta be nevét a futballtörténelembe. Farkas Mihály 1948. január 28-án született és 1961-ben kezdett futballozni Ungváron. A Luhanszki együttesben Farkas Mihály mellett egy másik kárpátaljai játékos is bajnok lett, Szabó József. Ugyanebben az évben lehetőséget kapott arra is, hogy pályára lépjen a válogatottban is. 1990-ben visszatért Kárpátaljára az Ungvári Zakarpátja klub struktúrájában dolgozott, edzősködött és később testnevelő tanárként, valamint utánpótlás edzőként tanította a gyerekeket. А Закарпаття пам'ятає своїх спортивних легенд. Серед них особливе місце займає Михайло Форкош, ужгородець, який став чемпіоном у складі легендарної Луганської зорі 1972 року. Михайло Форкош народився 28 січня 1948 року, а футболом почав займатися в Ужгороді. Разом із Форкошем чемпіоном став його земляк Йожеф Сабо. Тож року Михайло Форкош отримав можливість зіграти за збірну. Після повернення на Закарпаття працював у структурі Ужгородського Закарпаття, тренував молодь і багато років навчав дітей футболу. Beregszászban, Kossuth téren első alkalommal rendeztek iskolai gyorsasági kerékpárversenyt, amelyen a város több tanintézményének diákjai vettek részt. Vince István, a beregszászi kistérségi tanács, a polgármestere nyilatkozatát hallják.
6: Nagyon jó hangulatba ért véget ez a rendezvényünk. Ugye 8 oktatási intézmény részvételével gyorsasági bicikli versenyt rendeztünk Beregszász szívében. Talán a gyalogosok nem nagyon örültek neki annyira, hiszen pár helyen zártuk tőlük a közlekedés útvonalat, de szerintem megérte, hiszen fantasztikus hangulat jellemezte. Mint említettem, 8 csapat részvételével egyéni és csapat befutók is voltak, fiúk, lányok és csapat befutók. Bicikli túrát már szerveztünk, bicikli gyorsasági versenyt még nem. Azt látjuk, hogy ennek lesz hagyománya. Kicsit rossz hasonlat a Oxford-Cambridge evezős verseny, de ez egy jó példa, ott már több mint 200 éve megrendezik. Reméljük, hogy 2225-ben is megrendezik, már természetesen nem mi, de hagyományt szeretnénk vele teremteni, és reméljük, hogy lesznek folytatóink, akik követnek minket, és ezt a rendezvényt csinálják majd tovább.
5: У Перегомі на площі Кошута вперше провели шкільні велоперегони, у яких взяли участь учні місцевих навчальних закладів. До вашої уваги заступник міського голови Степан Вінце.
6: В самому серці берега ми провели швидкісні велоперегони серед юнаків, дівчат та в командному заліку. Велозаїзди ми вже робили, а самі велоперегони це робимо. Ми хочемо зробити традицію, ми хочемо його зробити регулярним, щорічним. Звичайно, у цьому заході брали участь 8 шкіл освітянських закладів Берегова. Головним ініціатором, це натхненником, це був відділ сім'ї, молоді та спорту міської ради, а допомагали нам втілити в життя сьогоднішній захід управління освіти та культури Берегівської міської ради та центр культури та дозвілля Берегівської міської ради. Дуже-дуже сподобалося, думаю, діткам. І я думаю, що наша мета – це активний відпочинок, здоровий спосіб життя, який ми цим заходом хочемо пропагувати. Воно вдалося. Я радий і щасливий.
5: Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló Zóvához, Zsajtéz Radio Pulse FM.
2: ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньке холлоттак.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
7: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
8: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
9: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
10: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplet megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
11: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь: місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Az Astramed клінікан тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánska utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
13: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
14: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
15: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
16: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
17: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
18: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
19: Рекламу хвилювати.

0: Це Радіопульс. Фелгіваш. Оголошення.
1: Berekászban új kötött fogású birkózó csoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az a Kárpátia sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat kocsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! Уберхові стартує набірне тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099-430-93-71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся!
2: Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
3: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezzel megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: Felhívást hallottak.
4: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
4: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
5: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Beregszász. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Beregmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
6: Szenszkód nr. 351 22 02 22.
7: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
8: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. «Hericon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.
9: Change, we get lost for a while. Maybe one day, when I'm older, I

0: Сприймайте себе як цінність. 2. Ти став дорогий в моїх очах. Шанований став, і я тебе покохав. Книга пророка Ісаї, 43 глава, 4 вірш. Якщо ви хочете відчувати себе на 10, але ваша самооцінка на 5, ви ніколи не досягнете рівня 10. Ви досягнете 5-го рівня або нижче. Чому? Тому що ви не можете перевершити той образ, який у вас склався про себе. Низька самооцінка обмежує ваш потенціал. Звідки ж береться наша низька самооцінка? Від інших людей. Коли найважливіші люди у вашому житті постійно повторюють вам, що ви нікуди не дійдете і не досягнете нічого значущого, ви врешті-решт самі починаєте вірити в це. Це схоже на завантаження вірусу у ваш комп'ютер, який руйнує ваш потенціал, даний Богом. Чи існує вихід з цієї ситуації? Замість того, щоб вірити тому, що говорять про вас інші, дізнайтеся, що говорить про вас Бог. Зрештою, хто знає цінність і потенціал продукту краще, ніж виробник, який його створив? Коли Бог покликав Єремію бути пророком для ізраїльського народу, Єремія сказав: «О, Господи, Боже, та ж я промовляти не вмію, бо я ще юнак». Книга пророка Єремії, 1 глава, 6 вірш. Можливо, ви ототожнюєте себе з Єремією. Я занадто молодий або занадто старий, або не тієї національності, або недостатньо освічений, або недостатньо багатий. Зверніть увагу, що Бог сказав Єремії далі. «Не кажи, я юнак, бо ти підеш до всіх, куди тільки пошлю я тебе, і скажеш усе, що тобі накажу. Не лякайсь перед ними, бо я буду з тобою, щоб тебе рятувати, говорить Господь». Книга пророка Єремії, 1 глава, 7-8 вірші. Зміна вашого самосприйняття починається зі зміни вашої самооцінки. Для того, щоб побачити свою цінність, почніть дивитися на себе очима Бога.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Кіган Цуро. 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat október 9-én pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Бекфі Марія.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 9 жовтня, п'ятниця, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A kormány változatlanul hagyta a lakossági villamosenergia tarifákat. A földgázzal kapcsolatos döntést követően a kormány a 2026-2027-es fűtési szezonra is változatlanul hagyta a lakosság számára érvényes, kedvezményes villamosenergia tarifákat. Erről Ukrajna energiaügyi minisztere Denis Mihály számolt be. Elmondása szerint a döntést az ország jelenlegi társadalmi gazdasági helyzetét figyelembe véve hozták meg. A változatlan tarifák az elektromos fűtést használó háztartásokra is vonatkoznak, amelyek számára szintén nem változik a villamos energia ára. Ennek megfelelően az ukrán lakosság továbbra is változatlan, kilovattóránként 4 hrivnya 32 kopikás tarifát fizet. Emellett megmarad a kedvezményes 2 hrivnya 64 kopika per kilovattóra ár is az elektromos fűtéssel rendelkező, valamint a gázzal nem ellátott vagy központi fűtéssel nem rendelkező házak számára, közölte Mihály.
4: Уряд зберіг тарифи на електроенергію для населення. Слідом за рішенням щодо природного газу, уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 2026-2027. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. Це рішення ухвалене з урахуванням теперішньої соціально-економічної ситуації в країні, пояснив він. Воно стосується в тому числі домогосподарств з електроопаленням, для яких вартість електроенергії також залишається без змін. Відповідно, українці і надалі оплачуватимуть електрику за незмінним тарифом 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Крім того, зберігається пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину для будинків з електроопаленням, будинків без газифікації або централізованого теплопостачання, зазначив Шмигаль.
3: Gombaszedés közben a második világháború idejéből származó veszélyes robbanó szerkezetet talált egy férfi Kárpátalján. Az eset tegnap történt az Ungvári járásban Unghuta település határában egy erdőben. A férfi nem nyúlt az ismeretlen tárgyhoz, hanem azonnal értesítette a katasztrófa védelmet. A helyszínre érkező tűzszerészek megállapították, hogy egy páncéltörő aknáról van szó. A robbanó szerkezetet a szabályoknak megfelelően megsemmisítették. A katasztrófa védelem ismét felhívja a figyelmet. Ha valaki robbanóeszköznek tűnő tárgyat talál, ne menjen a közelében, ne érintse meg és ne mozdítsa el, hanem azonnal értesítse a mentőszolgálatot a 101-es telefonszámon.
4: Під час збирання грибів на Закарпатті чоловік знайшов небезпечну знахідку часів Другої світової війни. Про випадок, що стався у лісі за межами села Гута Ужгородського району, вчора повідомили в ДСНС Закарпаття. Зазначається, що чоловік не став чіпати невідомий предмет, а одразу повідомив рятувальників. На місце прибули піротехніки, які встановили, що знахідкою була протитанкова міна. Боєприпас знищили у встановленому порядку. Рятувальники наголошують, у разі виявлення вибухонебезпечного предмета не можна до нього підходити, торкатися чи переміщувати його. У таких випадках необхідно одразу телефонувати за номером 101.
3: A Tiszafehéregyház Máramarosz-sziget határátkelőhely lett az első olyan új ukrán-román átkelő Kárpátalján, amelyet csak nem 20 év után nyitottak meg. A térségben ezzel háromra nőtt a Romániával közúti kapcsolatot biztosító határátkelők száma. Az új átkelő további útvonalat biztosít a helyiek és a vállalkozások számára, emellett segíthet a forgalom megosztásában és a már működő határátkelők terhelésének csökkentésében. Különösen fontos az átkelő a Tiszafehéregyházat is magában foglaló aknaszlatinai kistérség számára, ahol jelentős román közösség él, és sok családnak vannak hozzátartozói a határ túloldalán. Erről Mikola Kalasnyik, Ukrajna újjáépítési infrastruktúrális és közlekedési minisztere számolt be Telegram csatornáján.
4: Пункт пропуску Біла церква Сігету Мармацієй став першим новим переходом між Україною та Румунією, який відкрили на Закарпатті майже за 20 років. Для регіону новий пункт пропуску став третім автомобільним переходом із Румунією. Він має створити додатковий маршрут для мешканців і бізнесу, а також допомогти перерозподілити транспортні потоки та зменшити навантаження на вже наявні переходи. Особливе значення пункт пропуску має для Солотвинської громади, де розташоване село Біла церква. Там проживає значна румунська громада. громада, а багато родин мають близьких по той бік кордону. Про це повідомив міністр відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник у Телеграм.
3: Szeptemberben Kárpátalján a gázszolgáltató szakemberei 2 kilométernyi föld alatti gázvezetéket cseréltek ki, 3 gáznyomás szabályozó pontot újítottak fel, valamint 4 katódvédelmi állomást telepítettek. A munkálatok októberben is folytatódnak. A legnagyobb volumenű munkát a nagyszőlősi térségben található Illonok-Újfaluban végezték, ahol 680 méternyi föld alatti gázvezetéket cseréltek ki. A Munkácsi járásban található Maszárfalván pedig 520 méternyi gázvezetéket, valamint a lakóházakhoz vezető bekötő vezetékeket újították fel. Ezen kívül Beregszászban, Drágabátfalván és Kölcsényben gáznyomás szabályozó pontokat cseréltek ki. Ezek a berendezések a gáznyomását a háztartási készülékek számára szükséges szintre csökkentik, és biztosítják annak stabilitását. Erről a Gázmerezsi Ukrajna Kárpátaljai Fiók intézménye számolt be. A szolgáltató arról is tájékoztatott, hogy szeptemberben a megyei sürgősségi diszpécser szolgálat 929 alkalommal vonult ki a megye lakóinak bejelentéseihez.
4: У вересні на Закарпатті газовики замінили 2 кілометри підземних газопроводів, оновили 3 газорегуляторні пункти та встановили 4 станції катодного захисту. Роботи тривають і в жовтні. Зазначається, що найбільший обсяг робіт виконали в селі Онок на Виноградівщині, де замінили 680 метрів підземного газопроводу. В селі Негрово Мукачівського району оновили 520 метрів газопроводу та газопроводи води до будинків. Окрім цього, в Бергові, Доробратові та Кольчині замінили газорегуляторні пункти, які знижують тиск газу до необхідного для побутових приладів рівня та підтримують його стабільність. Про це інформує Закарпатська філія ТОВ Газмережі України. Разом з цим повідомляється, що у вересні аварійно-диспетчерська служба здійснила загалом 929 виїздів на виклики мешканців області.
3: Érkezik a lehűlés, így hamarosan egyre több háztartásban kapcsolják be a fűtőberendezéseket. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy ne az első hideg napon derüljön ki, ha probléma van a fűtéssel, még a szezon kezdete előtt érdemes próbafűtést végezni, és szakemberrel ellenőriztetni a fűtőberendezést, valamint a kéményt. A meghibásodott vagy nem megfelelően karbantartott berendezések ugyanis lakástüzet és szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Fontos a megfelelő levegő utánpótlás biztosítása is, ezért a szellőző nyílásokat nem szabad elzárni. A szakemberek emellett megbízható szénmonoxid érzékelő használatát is javasolják, amelynek működését és elemeit rendszeresen ellenőrizni kell. Arról, hogy mivel fűtenek a beregszászi és környékbeli lakosok, a járókelőket kérdeztük.
5: Hát mi gázzal fűtünk, mert lehetőség másra sajnos nem volt, de ilyenkor, mivel hogy a villanytól félünk, hogy elkezdődik a villanykikapcsolás, mindig elővesszük ilyenkor az akkumulátort, az invertert, és beindítjuk, hogyha esetleg valami történik a villannyal.
6: Hát mi a legtöbben gáz használunk, de mivel csak ketten vagyunk a férjemmel, még nem kapcsoltunk gázt, de villanyt is használunk a mellette, és van fatüzelésű kályhánk is. Hát a fával lehet olcsóbban kijönnénk, de nem tudjuk mivel, hogy ma a fa ára is elég drága lett. Úgyhogy eddig a gáz nekünk, mivel hogy nem fűtünk csak konyha, két szoba.
7: Hát jelen pillanatban gáz. Van villanyboiler is, de rá úgy számoltam, hogy gázzal kifizetőbb.
8: A gáz. Fűtési szezon csak gázzal. A legkényelmesebb, és ha azt teszük, akkor igen, a legolcsóbb.
9: Csak gáz tudok választani, mert a villany az is már felment az ára, és a konvektor nem fogyaszt annyi sokat. Már be van kapcsolva a fütyileig.
10: Én személy szerint már most bedugom egy-egy óra hosszára a melegítőt, és utána konvektorral fűtök a tél folyamán. Korábban fával is tüzeltünk, de most a munkám miatt nem nagyon érek rá egy tüzelni.
11: Én fába gondolkodom. Tavaly is azzal fűtöttem, úgyhogy az idei szezont is ezzel tervezem, mert talán ez tűnik a legbiztosabbnak. Van vele munka, igen, de én szerintem a biztonságot jelen pillanatban ez jelenti. Hát nem, könnyű, de be lehet szerezni. Úgyhogy ha időben gondolkodik az ember, akkor még talán meg is szárad, és akkor nyugodtan lehet vele dolgozni. Én egy szezonra vásárolok.
4: Наближається похолодання, тож незабаром у дедалі більшій кількості домогосподарств почнуть вмикати опалювальні прилади. Фахівці закликають населення не чекати першого холодного дня, щоб виявити проблеми з опаленням. Ще до початку опалювального сезону варто провести пробний запуск системи та перевірити опалювальне обладнання і димохід за допомогою спеціаліста. Несправні або неналежно обслуговувані прилади можуть спричинити пожежу в оселі та отруєння чадним газом. Важливо також забезпечити належний приплив свіжого повітря, тому вентиляційні отвори не можна перекривати. Фахівці також рекомендують використовувати надійні датчики чадного газу, регулярно перевіряти його роботу та стан батарейок. Про те, який спосіб опалювання оселі обирають мешканці Берегова та навколишніх сіл, ми запитали у перехожих в Берегові. Опитані берегівчани розповіли, що цього опалювального сезону переважно планують користуватися газом. Дехто поєднуватиме газове опалення з електричними обігрівачами, а також має піч на дровах. Водночас, через можливі відключення електроенергії, частина мешканців заздалегідь подбала про акумулятори та інвертори. За словами опитаних, газ залишається зручним варіантом, особливо для тих, хто опалює лише кілька кімнат. Водночас дрова також розглядають як альтернативу, хоча їхня вартість нині досить висока. Деякі мешканці вже почали опалювальний сезон. Хтось використовує електричні обігрівачі протягом короткого часу, а надалі планує опалювати конвектором. Водночас є й такі, хто обирає дрова, вважаючи їх надійнішим варіантом в умовах можливих перебоїв з електропостачанням. Такі мешканці заздалегідь закуповують дрова на весь опалювальний сезон, щоб вони встигли висохнути.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma egész nap változékony időben lesz részünk, megérkezett az őszi lehűlés. A nap első felében a hőmérséklet mindössze 14-17 fok körül alakul, a nappali maximum pedig 19 fok körül alakul.
4: Сьогодні в день очікується мінлива погода. До нас прийшло осіннє похолодання. У першій половині дня температура повітря становитиме лише від плюс 14 до плюс 17, а температурний максимум сьогодні очікується на рівні плюс 19 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra és velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
12: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlúhacsám! Kárpátalján lerajtolt a 13-as korosztályú lánycsapatok megyei labdarúgó bajnokságának második köre. A negyedik forduló mérkőzését a Rahói járási körös mezőn rendezték meg, ahol a 2012-14-es korosztály játszott, és a szabályok szerint a csapatok két 2011-es születésű játékost is nevezhetnek. A bajnokságban 8 együttes szerepel, a szezon pedig két körös körmérkőzéses rendszerben zajlik. A forduló kellemes meglepetése volt a Bohdán gyermek ifjúsági sportiskola bemutatkozása. A csapat rendkívül rövid idő alatt állt össze, mégis fegyelmezett jó játékot mutattak be, akik a Bustyaházzal együttes helyét vették át. На Закарпатті стартувало друге коло чемпіонату області з футболу серед дівочих команд U13. У Ясінях відбулися матчі четвертого туру першості серед гравчень 2012-14 років народження, де за регламентом команди можуть заявляти також двох футболісток 2011 року народження. У змаганнях беруть участь 8 колективів, які проводять сезон у два кола за коловою системою. Перший раунд другого кола приймало високогірне селище Ясіня. Приємною несподіванкою став дебют Дюша Богдан, яка зібрала складу у найкоротший термін і попри мінімальний час на підготовку, продемонструвала характер та гідну гру. Команда замінила колектив із Буштина. Карпатою емлекszik спорт легендаїра, köztük különleges helyet foglal el Farkas Mihály, a zumbári születésű kapus, aki a legendás 1972-es Zorja bajnokcsapat tagjaként írta be nevét a futballtörténelembe. Farkas Mihály 1948. január 28-án született és 1961-ben kezdett futballozni Ungváron. A Luhanszki együttesben Farkas Mihály mellett egy másik kárpátaljai játékos is bajnok lett, Szabó József. Ugyanebben az évben lehetőséget kapott arra is, hogy pályára lépjen a válogatottban is. 1990-ben visszatért Kárpátaljára a Zungvári Zakarpátja klub struktúrájában dolgozott, edzősködött és később testnevelő tanárként, valamint utánpótlás edzőként tanította a gyerekeket. A Zakarpátja pamiętá svojich sportivních legend, серед них особливо місце займає Михайло Форкош, ужгородець, який став чемпіоном у складі легендарної Луганської Зорі 1972 року. Михайло Форкош народився 28 січня 1948 року, а футболом почав займатися в Ужгороді. Разом із Форкошем чемпіоном став його земляк Йожеф Сабо. Того ж року Михайло Форкош отримав можливість зіграти за збірну. Після повернення на Закарпаття працював у структурі Ужгородського Закарпаття, тренував молодь і багато років навчав дітей футболу. Kárpátalján már megkezdődött a csapatok regisztrációja a válvetve országos iskolai ligák új idényére. A szervezők emlékezetnek, hogy az iskolák az scl.gov.ua felületen hozhatnak létre csapatokat, ahol lépésről lépésre bemutatott útmutató is elérhető. A csapat létrehozásához be kell lépni az iskola profiljába, ki kell választani a sportágat és a korosztályt, megadni az edzők vagy testnevelő nevét és telefonszámát, valamint feltölteni a csapat emblémáját. Fontos, hogy egy intézmény egy kategóriában csak egy csapatot indíthat, és új csapatot csak új ligákhoz lehet létrehozni. A regisztrációt a testnevelő tanár vagy az iskola kijelölt felelőse végzi, a tanulók önállóan nem regisztrálhatnak. На Закарпатті вже розпочалася реєстрація команд на новий сезон всеукраїнських шкільних ліг пліч-о-пліч. Організатори нагадують, що школи можуть формувати команди на платформі scl.gov.ua, де доступна покрокова інструкція. Для створення команд необхідно увійти в кабінет школи, обрати вид спорту та вікову категорію, вказати тренера, контактний номер і додати емблему. Важливо, що від одного закладу кожній категорії може бути лише одна команда, а нові склади створюються тільки для нових ліг. Реєстрацію здійснює вчитель фізкультури або відповідальна особа, учні самостійно не реєструються. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньке холлотте.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Реклама на Радио Пульс FM.
3: Реклама.
4: Мама, тато, а стоматологічній клініці Наздар справді зовсім не боляче?
5: Зовсім, донечко. Там лікарі-професіонали та інноваційне лікування.
6: А головне, там дбають і про дітей, і про дорослих.
5: Стоматологічна клініка Наздар, місто Мукачево. Максимальний комфорт, найсучасніше обладнання. Наша адреса – місто Мукачево, вулиця Розвигівська, 21. Телефон 050-539-9606. 050-539-9606.
6: Наздар – місце,
5: якому довіряє
4: вся родина.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Оньо, опо, а Наздар фугасоти клінікан. Тейнлек едятала нем фай.
7: Egyáltalán nem, kislányom. Ott profi orvosok és innovatív kezelések várnak.
6: És ami a legfontosabb, a gyerekekre és a felnőttekre is gondolnak.
7: Naszdár Fogászati Klinika. Maximális kényelem, a legmodernebb felszereltség. Munkács, Rozvihivská utca 21. Telefon 050 539 9606. 050 539 9606.
6: Naszdár, a hely,
7: amelyben megbízik az egész család.
6: Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
8: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9:00 до 23:00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
9: Láttátok már a kibővített pacsért a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
9: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
8: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
3: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали.

0: Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове,

0: вулиця Рожешкет, 4, телефон 050 87 34 230. Сніжка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
1: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снежка Берексас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: 65%-os kedvezmény a luxus діамантокра. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnay Juvelirna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
4: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги: УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2, телефон 050 045 7555.
5: Licencia MOSZ Ukraine від 22.02.2022. Наказ номер 351.
6: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Beregszász, Linner utca 2, telefon 050 045 7555.
7: Ескод номер 351 222 02 22.
8: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
9: Тетомегодашок egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Разумовський тető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Разумовський тető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Разумовський тető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
10: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 40 7. Viber, WhatsApp, Telegram.
11: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу слухали.

0: 15 ура, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat október 9-én pénteken a mikrofonnál Kis Viktória és Бекфі Марія.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 9 жовтня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Jövőre fejeződhet be a Huszti járási iloncai oktatási klaszter főépületének felújítása. A beruházás részeként az iskola épületét korszerűsítik, sportpályát alakítanak ki, az óvodában pedig már elkészült a gyermekek új játszótere, közölte Viktor Mikita, az elnöki hivatal helyettes vezetője. Az iloncai középiskola főépületén már kicserélték a tetőt és az ablakokat, jelenleg a belső terek felújításán, valamint a homlokzat hőszigetelésén dolgoznak. A harmadik emelet rekonstrukciója befejeződött, a tantermeket korszerű bútorokkal és multimédiás eszközökkel szerelték fel. Az intézmény területén elkészült a műfüves labdarúgópálya is. Mikita tájékoztatása szerint a beruházás a tervezett ütemben halad, a teljes oktatási klaszter fejlesztését pedig 2027-ben fejeznék be.
4: Реконструкцію головного корпусу Ільницького освітнього кластера на Хущині планують завершити наступного року. У межах проєкту модернізують шкільну будівлю, облаштовують спортивний майданчик, а на території дитячого садка вже створили новий ігровий майданчик для дітей. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита. У головному корпусі Ільницького закладу загальної середньої освіти вже замінили дахи вікна. Наразі тривають внутрішні ремонтні роботи та утеплення фасаду. Реконструкцію третього поверху завершили. Кабінети обладнали сучасними меблями та мультимедійними засобами. На території закладу також облаштували футбольне поле зі штучним покриттям. За словами Віктора Микити, роботи тривають відповідно до запланованого графіка, а розвиток усього освітнього кластера планують завершити у 2027 році.
3: Egyszerűsítette az ukrán kormány a B-je, C-je, E és a C-je kategóriájú gépjárművezetői engedélyek megszerzésének feltételeit. Ezek a kategóriák lehetővé teszik, hogy a járművezetők nehéz, 750 kg-nál nagyobb tömegű pótkocsival, illetve félpótkocsival közlekedjenek személyautóval vagy tehergépkocsival. Az új szabályozás értelmében már nem szükséges az előírt egyéves vezetési gyakorlat. A jelentkezőknek elegendő rendelkezniük a megfelelő B, C-je vagy C-kategóriás jogosítvánnyal, elvégezniük az átképzést, majd sikeres gyakorlati vizsgát tenniük a Belügyminisztérium szervizközpontjában. Az egyszerűsített eljárás a hadi állapot idején, valamint annak megszűnését vagy feloldását követő 6 hónapban marad érvényben, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
4: Уряд спростив отримання водійських посвідчень категорій Б, Е, С1, Е та СЕ. Ці категорії дозволяють керувати легковими автомобілями, середніми вантажівками та великими фурами з важкими причепами вагою понад 750 кг. Фактично, наявність літери Е у посвідченні дає водієві право законно чіпляти до транспорту великі причепи, трейлери чи напівпричепи для далекобійних перевезень. Для отримання цих категорій тепер не потрібен обов'язковий річний стаж керування. Достатньо мати посвідчення категорії Б, С1 або С, пройти перепідготовку та скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС. Ця норма діятиме під час воєнного стану та протягом 6 місяців після його припинення або скасування. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: Szeptember folyamán több mint 37 millió hrivnyi értékű egészségügyi humanitárius segély érkezett Ukrajnába az egészségügyi minisztérium koordinációjával. A támogatás német és svéd nemzetközi partnerek, egy kínai egészségügyi gyártó, valamint a globális alapprogramja biztosította. A felajánlások között gyógyszerek, orvosi berendezések, mentőautók és sérülések kezelésére szolgáló egészségügyi eszközök is szerepeltek. Az ukrán egészségügyi minisztérium közlése szerint a beérkezett támogatásokat az egészségügyi intézmények aktuális szükségletei alapján osztják szét, ezzel is hozzájárulva a betegek folyamatos ellátásának biztosításához.
4: Упродовж вересня в Україну надійшла гуманітарна медична допомога на суму понад 37 мільйонів гривень за координації Міністерства охорони здоров'я. Допомогу надали міжнародні партнери з Німеччини та Швеції, китайські виробники медичного обладнання, а також програма Глобального фонду. Серед переданих вантажів – лікарські засоби, медичне обладнання, автомобілі швидкої допомоги та медичні засоби для лікування травм. Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України, отриману допомогу розподіляють між медичними закладами відповідно до їхніх активів. актуальних потреб. Це сприяє забезпеченню безперервного надання медичної допомоги пацієнтам.
3: Ősszel emelkedik a bogyós gyümölcsök ára Ukrajnában. A főszezon lezárultával csökken a kínálat, miközben az európai piacon tapasztalható hiány felfelé hajtja az árakat, tudatta az RBK Ukrajna. A málna különösen jelentősen drágult. Szeptemberben az ukrán üzletekben és piacokon kilogrammonként mintegy 200-280 hrivnyáért lehetett hozzájutni, a hónap közepén pedig már 280 hrivnyát is elkértek érte. A drágulás fő oka a kínálat csökkenése. A nyári málna szezon véget ért, az ősszel termő, úgynevezett folyton termő fajták pedig nem tudták teljes mértékben pótolni a kieső mennyiséget. A felvásárlási árak is emelkedtek, a feldolgozók a szezon csúcsán kilogrammonként akár 193-195 hrivnyát is fizettek a málnáért, áfa nélkül. Ez az eddigi megfigyelések alapján rekordmagas szint. Egy évvel korábban, szeptemberben az átlagos nagykereskedelmi ár mintegy 180 hrivnya volt.
4: Восени в Україні дорожчують ягоди. Із завершенням основного сезону також сприяє зростанню цін. Про це повідомляє РБК Україна. Особливо суттєво подорожчала малина. У вересні в українських магазинах і на ринках її продавали приблизно по 200-280 гривень за кілограм. А всередині місяця ціна вже склала 280 гривень. Основною причиною подорожчання стало скорочення пропозиції. Літній сезон малини завершився, а осінні сорти, які плодоносять повторно, не змогли повністю компенсувати нестачу ягід. Зросли і закупівельні ціни. У розпал сезону переробні підприємства платили за кілограм малини до 193-195 гривень без урахування ПДВ. За наявними спостереженнями, це рекордно високий рівень. Рік тому у вересні середня оптова ціна становила близько 180 гривень за кілограм.
3: Holnaptól tilos a sebes pisztránk horgászata és kifogása Kárpátalján az ivási időszak miatt. A tilalom 2027. március 1-jéig marad érvényben. A kárpátaljai halőrszolgálat tájékoztatása szerint az illegálisan kifogott halak után példányonként 7225 hrivnya kártérítést kell fizetniük a szabásértőknek. A sebes pisztránk őshonos halfaj egyben Kárpátalja hegyi folyóinak egyik jelképe. Tiszta oxigénben, gazdag, legfeljebb 18-20 fokos vízben él, ezért jelenléte a vízi környezet állapotának egyik fontos mutatója. Ivása ősszel történik, amikor a vízhőmérséklete 4 és 10 fok közé csökken. Ebben az időszakban a hal különösen sérülékeny, ezért a szaporodásának védelme érdekében vezetik be a szezonális fogási tilalmat.
4: Відзавтра в Закарпатській області розпочнеться заборона на вилов струмкової форелі у зв'язку з нерестом. Обмеження діятиме до 1 березня 2027 року. За незаконно виловлену рибу порушникам доведеться сплатити 7225 гривень компенсації за кожен екземпляр. Як повідомляє Закарпатський рибоохоронний патруль, струмкова форель є аборигенним видом та одним із символів гірських річок Закарпаття. Риба живе у чистій, насиченій киснем воді з температурою до 18-20 градусів за Цельсієм. Тому її наявність є одним із показників стану водного середовища. Нерест у форелі відбувається восени, коли температура води знижується до 4-10 градусів. У цей період риба стає вразливою, тому для її охорони встановлюють сезонну заборону на вилов.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A mai napon már igazi őszi időjárásra számíthatunk, az égbolt többnyire borús lesz, a következő órákban csak helyenként szakadozhat fel a felhőzet. Bár az éjszaka folyamán kisebb eső is előfordult, napközben már nem várható csapadék. A hőmérséklet 17-19 fok között alakul.
4: Сьогодні вже відчувається справжня осіння погода. Похмурим небо буде і у нас.

0: Наступні години лише місцями можливі прояснення. Вночі пройшов дрібний дощ, проте сьогодні вдень буде без опадів. Температура повітря очікується на рівні плюс 17, плюс 19 градусів.
1: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
0: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következнек.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsán. Kárpátalján lerajtolt a 13-as korosztályú lánycsapatok megyei labdarúgó bajnokságának második köre. A negyedik forduló mérkőzését a Rahói járási körös mezőn rendezték meg, ahol a 2012-14-es korosztály játszott. És a szabályok szerint a csapatok két 2011-es születésű játékost is nevezhetnek. A bajnokságban 8 együttes szerepel, a szezon pedig kétkörös körmérkőzéses rendszerben zajlik. A forduló kellemes meglepetése volt a Bohtán gyermek ifjúsági sportiskola bemutatkozása. A csapat rendkívül rövid idő alatt állt össze, mégis fegyelmezett jó játékot mutattak be, akik a Bustyaházai együttes helyét vették át. На Закарпатті стартувало друге коло чемпіонату області з футболу серед дівочих команд «Ю-13». У Ясінях відбулися матчі четвертого туру першості серед гравчень 2012-14 років народження, де за регламентом команди можуть заявляти також двох футболісток 2011 року народження. У змаганнях беруть участь 8 колективів, які проводять сезон у два кола за коловою системою. Перший раунд другого кола приймало високогірне селище Ясіня. Приємною несподіванкою став дебют Дюша Богдан, яка зібрала складу найкоротший термін і попри мінімальний час на підготовку продемонструвала характер та гідну гру. Команда замінила колектив із Буштина. Kárpátalja emlékszik sport legendáira, köztük különleges helyet foglal el Farkas Mihály, az ungári születésű kapus, aki a legendás 1972-es Zorja bajnok csapat tagjaként írta be nevét a futball történelembe. Farkas Mihály 1948. január 28-án született és 1961-ben kezdett futballozni Ungváron. A Luhanszki együttesben Farkas Mihály mellett egy másik kárpátaljai játékos is bajnok lett, Szabó József. Ugyanebben az évben lehetőséget kapott arra is, hogy pályára lépjen a válogatottban is. 1990-ben visszatért Kárpát-taljára az Ungvári Zakarpátja klub struktúrájában dolgozott, edzősködött és később testnevelő tanárként, valamint utánpótlás edzőként tanította a gyerekeket. A Zakarpátja pamiętaje своих спортивних легенд, серед них особливе місце займає Михайло Форкош, ужгородець, який став чемпіоном у складі легендарної Луганської Зорі 1972 року. Михайло Форкош народився 28 січня 1948 року, а футболом почав займатися в Ужгороді. Разом із Форкошем чемпіоном став його земляк Йожеф Сабо. Того року Михайло Форкош отримав можливість зіграти за збірну. Після повернення на Закарпаття працював у структурі Ужгородського Закарпаття, тренував молодь і багато років навчав дітей футболу. Kárpátalján már megkezdődött a csapatok regisztrációja a válvetve országos iskolai ligák új idényére. A szervezők emlékezetnek, hogy az iskolák az scl.gov.ua felületen hozhatnak létre csapatokat, ahol lépésről lépésre bemutatott útmutató is elérhető. A csapat létrehozásához be kell lépni az iskola profiljába, ki kell választani a sportágat és a korosztályt, megadni az edzők vagy testnevelő nevét és telefonszámát, valamint feltölteni a csapat emblémáját. Fontos, hogy egy intézmény egy kategóriában csak egy csapatot indíthat, és új csapatot csak új ligákhoz lehet létrehozni. A regisztrációt a testnevelő tanár vagy az iskola kijelölt felelőse végzi, a tanulók önállóan nem regisztrálhatnak. На Закарпатті вже розпочалася реєстрація команд на новий сезон всеукраїнських шкільних ліг пліч-о-пліч. Організатори нагадують, що школи можуть формувати команди на платформі scl.gov.ua, де доступна покрокова інструкція. Для створення команд необхідно увійти в кабінет школи, обрати вид спорту та вікову категорію, вказати тренера, контактний номер і додати емблему. Важливо, що від одного закладу в кожній категорії може бути лише одна команда, а нові склади створюються тільки для нових ліг. Реєстрацію здійснює вчитель фізкультури або відповідальна особа, учні самостійно не реєструються. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньке hallották.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
0: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: 65%-os kedvezmény a luxus діамантокра. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnai Juvelirna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Beregszász, Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
8: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
11: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
12: Ліцензкод Україна Єшегіді Міністеріум номер 507, 2015 августу 13.
0: Турбота про здоров'я найважливіше. Берегмед, Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей: кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години. В суботу з 8 до 13. Берегмед, Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
9: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
13: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед, Берегсас. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Beregmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
9: Szenszkód numero 351 22 02 22.
14: Vikno 5000, dveri 10, підвіконня сітка ролети ще 2000. Але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
15: Тому Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
16: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
5: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keresd a Facebookon.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
17: Рекламу хвалили.

0: érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, kegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! Уберхови стартуєна бірна тренування з греко-рим свої боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099-430-93-71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся!
1: Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
2: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
3: Felhívást hallottak.
4: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці Modern House in UA.
3: Meghitt pihenésre és elcsendesedésre vágyik? A portmont keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
4: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
5: Увага! Вакансія! Епіцентр експресу у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
6: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
3: Láttátok már a kibővített pacsirt a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
7: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу.

0: Сприймайте себе як цінність. 2. Ти став дорогий в моїх очах. Шанований став, і я тебе покохав. Книга пророка Ісаї, 43 глава, 4 вірш. Якщо ви хочете відчувати себе на 10, але ваша самооцінка на 5, ви ніколи не досягнете рівня 10. Ви досягнете 5-го рівня або нижче. Чому? Тому що ви не можете перевершити той образ, який у вас склався про себе. Низька самооцінка обмежує ваш потенціал. Звідки ж береться наша низька самооцінка? Від інших людей. Коли найважливіші люди у вашому житті постійно повторюють вам, що ви нікуди не дійдете і не досягнете нічого значущого, ви врешті-решт самі починаєте вірити в це. Це схоже на завантаження вірусу у ваш комп'ютер, який руйнує ваш потенціал, даний Богом. Чи існує вихід з цієї ситуації? Замість того, щоб вірити тому, що говорять про вас інші, дізнайтеся, що говорить про вас Бог. Зрештою, хто знає цінність і потенціал продукту краще, ніж виробник, який його створив? Коли Бог покликав Єремію бути пророком для ізраїльського народу, Єремія сказав: «О, Господи, Боже, та ж я промовляти не вмію, бо я ще юнак». Книга пророка Єремії, 1 глава, 6 вірш. Можливо, ви ототожнюєте себе з Єремією. Я занадто молодий або занадто старий, або не тієї національності, або недостатньо освічений, або недостатньо багатий. Зверніть увагу, що Бог сказав Єремії далі. «Не кажи, я юнак, бо ти підеш до всіх, куди тільки пошлю я тебе, і скажеш усе, що тобі накажу. Не лякайсь перед ними, бо я буду з тобою, щоб тебе рятувати, говорить Господь». Книга пророка Єремії, 1 глава, 7-8 вірші. Зміна вашого самосприйняття починається зі зміни вашої самооцінки. Для того, щоб побачити свою цінність, почніть дивитися на себе очима Бога.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: 16 óra. 17 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat október 9-én pénteken a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 9 жовтня, п'ятниця, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A nagyszőlősi térségben két nő szenvedett szénmonoxid mérgezést. A mentőket egy 40 és egy 18 éves nőhöz riasztották, akiknél felmerült a szénmonoxid mérgezés gyanúja. A szükséges vizsgálatot és ellátást követően mindkettőjüket szénmonoxid mérgezés diagnózisával a nagyszőlősi kórházba szállították további kivizsgálás és kezelés céljából. A kárpátaljai mentőszolgálat emlékeztet, a szénmonoxid színtelen és szagtalan, ezért jelenlétét nem lehet érzékelni. A fejfájás, szédülés, gyengeség, hányinger, álmosság vagy a helyiségben jelentkező hirtelen rosszulét mind a mérgezés jele lehet. Ha felmerül a szénmonoxid szivárgásának vagy felgyülemlésének gyanúja, azonnal el kell hagyni a helyiséget és friss levegőre kell menni, majd értesíteni kell a 103-as mentőszolgálatot és a 104-es gázszolgálatot. A helyiségbe csak a szakemberek engedélyével szabad visszatérni.
4: На Виноградівщині двоє жінок отруїлися чадним газом. Екстрену медичну допомогу викликали до 40-річної та 18-річної жінок, у яких запідозрили отруєння чадним газом. Після огляду та надання необхідної допомоги обох пацієнток із діагнозом отруєння чадним газом госпіталізували до Виноградівської лікарні для подальшого обстеження та лікування. 103 Закарпаття нагадує, чадний газ не має кольору та запаху, тому його неможливо відчути. Головний біль – запаморочення, слабкість, нудота, сонливість або раптове погіршення самопочуття в приміщенні можуть бути ознаками отруєння. Якщо є підозра на витік чи накопичення чадного газу, негайно вийдіть на свіже повітря, викличте 103 та 104 і не повертайтеся до приміщення без дозволу фахівців.
3: A Rahói járásban Tiszaborku településen késő este csaknem teljesen leégett egy étterem. Az előzetes információk szerint a tűz egy mellékhelyiségben keletkezhetett, ahol füstölőt alakítottak ki. A lángokat az objektum őre észlelte elsőként, ő értesítette a tűzoltókat. A tűz megfékezéséhez 8 tűzoltó járművet és más szolgálatok egységeit is mozgósították. A lángok mintegy 400 négyzetméteren pusztítottak, az oltás közel 4 órán át tartott. Tűzben megsemmisült az étterem tetőszerkezete, ablakai, ajtói, valamint a belső berendezés és az épületben található ingóságok is. A balesetben senki sem halt meg és nem sérült meg. A tűz keletkezésének okát a rendvédelmi szervek vizsgálják.
4: На Рахівщині пізно ввечері вирувала пожежа у селі Кваси, майже повністю згорів ресторан. За попередньою інформацією, осередок займання міг знаходитися в підсобному приміщенні, де була розташована коптильня. Про виникнення пожежі повідомив охоронець об'єкта, який першим виявив загорання. Для ліквідації пожежі залучили 8 одиниць техніки, пожежників та інші служби. Загальна площа пожежі становила близько 400 квадратних метрів. Боротьба з вогнем тривала близько 4 годин. Внаслідок пожежі знищено покрівлю, вікна, двері та майно, що знаходилося всередині ресторану. Загиблих і травмованих немає. Остаточну причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.
3: Ismeretlen fehér színű anyag jelent meg a Rahót átszelő Burkut patakban, amely a Tiszát is veszélyeztetheti, közölte a Rahói Városi Tanács a Facebook oldalán. A hatóságok jelenleg a szennyeződés forrását próbálják felderíteni. Az anyag eredetét és pontos összetételét egyelőre nem sikerült megállapítani. A Városi Tanács szerint ugyanakkor a vízfolyásba kerülő ismeretlen anyag potenciális veszélyt jelenthet a környezetre és a vízminőségre. A hatóságok elsősorban a Burkut utca lakóit és a patak környékén élőket kérik, hogy jelezzék, ha információjuk van az esetleges szennyezés forrásáról, olyan ingatlanról, ahonnan az anyag a patakba kerülhetett, illetve ha valaki szemtanúja volt az anyag vízfolyásba kerülésének. A Városi Tanács garantálja a bejelentők névtelenségét. Amennyiben beigazolódik a vízszennyezés ténye, az illetékes rendvédelmi szerveket is értesítik.
4: У струмку Буркут, що протікає через Рахів, виявили невідому речовину білого кольору, яка може становити загрозу і для річки Тиси. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Рахівської міської ради. Наразі відповідні служби намагаються встановити джерело забруднення. Походження та точний склад речовини поки не з'ясували. Водночас у міській раді наголошують, що потрапляння невідомої речовини у воду може становити потенційну загрозу для довкілля та якості води. Місцева влада закликає жителів вулиці Буркут та прилеглих територій повідомляти, якщо їм відома можлива причина забруднення. Є інформація про домоволодіння, звідки речовина могла потрапити у струмок, або якщо хтось став свідком цього випадку. У міській раді гарантують анонімність заявників. Якщо факт забруднення води підтвердиться, про подію повідомлять відповідні правоохоронні органи.
3: A kormány változatlanul hagyta a lakossági villamosenergia tarifákat. A földgázzal kapcsolatos döntést követően a kormány a 2026-2027-es fűtési szezonra is változatlanul hagyta a lakosság számára érvényes, kedvezményes villamosenergia tarifákat. Erről Ukrajna energiaügyi minisztere Denis Mihály számolt be. Elmondása szerint a döntést az ország jelenlegi társadalmi gazdasági helyzetét figyelembe véve hozták meg. A változatlan tarifák az elektromos fűtést használó háztartásokra is vonatkoznak, amelyek számára szintén nem változik a villamos energia ára. Ennek megfelelően az ukrán lakosság továbbra is változatlan, kilovattóránként 4 hrivnya 32 kopikás tarifát fizet. Emellett megmarad a kedvezményes 2 hrivnya 64 kopika per kilovattóra ár is az elektromos fűtéssel rendelkező, valamint a gázzal nem ellátott vagy központi fűtéssel nem rendelkező házak számára, közölte Mihály.
4: Уряд зберіг тарифи на електроенергію для населення. Слідом за рішенням щодо природного газу, уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 2026-2027. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. Це рішення ухвалене з урахуванням теперішньої соціально-економічної ситуації в країні, пояснив він. Воно стосується в тому числі домогосподарств з електроопаленням, для яких вартість електроенергії також залишається без змін. Відповідно, українці і надалі оплачуватимуть електрику за незмінним тарифом 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Крім того, зберігається пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину для будинків з електроопаленням, будинків без газифікації або централізованого теплопостачання, зазначив Шмигаль.
3: A Tiszafehéregyház Máramarosz-sziget határátkelőhely lett az első olyan új ukrán-román átkelő Kárpátalján, amelyet csak nem 20 év után nyitottak meg. A térségben ezzel háromra nőtt a Romániával közúti kapcsolatot biztosító határátkelők száma. Az új átkelő további útvonalat biztosít a helyiek és a vállalkozások számára, emellett segíthet a forgalom megosztásában és a már működő határátkelők terhelésének csökkentésében. Különösen fontos az átkelő a Tiszafehéregyházat is magában foglaló aknaszlatinai kistérség számára, ahol jelentős román közösség él, és sok családnak vannak hozzátartozói a határ túloldalán. Erről Mikola Kalasnyik, Ukrajna újjáépítési infrastruktúrális és közlekedési minisztere számolt be Telegram csatornáján.
4: Пункт пропуску Біла Церква Сігету Мармацієй став першим новим переходом між Україною та Румунією, який відкрили на Закарпатті майже за 20 років. Для регіону новий пункт пропуску став третім автомобільним переходом із Румунією. Він має створити додатковий маршрут для мешканців і бізнесу, а також допомогти перерозподілити транспортні потоки та зменшити навантаження на вже наявні переходи. Особливе значення пункт пропуску має для Солотвинської громади, де розташоване село Біла Церква. Там проживає значна румунська громада, а багато родин мають близьких по той бік кордону. Про це повідомив міністр відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник у Телеграм.
3: Szeptemberben Kárpátalján a gázszolgáltató szakemberei 2 kilométernyi föld alatti gázvezetéket cseréltek ki, 3 gáznyomás szabályozó pontot újítottak fel, valamint 4 katódvédelmi állomást telepítettek. A munkálatok októberben is folytatódnak. A legnagyobb volumenű munkát a nagyszőlősi térségben található Ilonok-Újfaluban végezték, ahol 680 méternyi föld alatti gázvezetéket cseréltek ki. A munkácsi járásban található Maszárfalván pedig pedig 520 méternyi gázvezetéket, valamint a lakóházakhoz vezető bekötő vezetékeket újították fel. Ezen kívül Beregszászban, Drágabátfalván és Kölcsényben gáznyomás szabályozó pontokat cseréltek ki. Ezek a berendezések a gáznyomását a háztartási készülékek számára szükséges szintre csökkentik, és biztosítják annak stabilitását. Erről a Gázmerezsi Ukrajna Kárpátaljai Fiók intézménye számolt be. A szolgáltató arról is tájékoztatott, hogy szeptemberben a megyei sürgősségi diszpécser szolgálat 929 alkalommal vonult ki a megye lakóinak bejelentéseihez.
4: У вересні на Закарпатті газовики замінили 2 кілометри підземних газопроводів, оновили 3 газорегуляторні пункти та встановили 4 станції катодного захисту. Роботи тривають і в жовтні. Зазначається, що найбільший обсяг робіт виконали в селі Онок на Виноградівщині, де замінили 680 метрів підземного газопроводу. В селі Негрово Мукачівського району оновили 520 метрів газопроводу та газопроводи води до будинків. Окрім цього, в Бергові, Добратові та Кольчині замінили газорегуляторні пункти, які знижують тиск газу до необхідного для побутових приладів рівня та підтримують його стабільність. Про це інформує закарпатська філія ТОВ «Газмережі України». Разом з цим повідомляється, що у вересні аварійно-диспетчерська служба здійснила загалом 929 виїздів на виклики мешканців області.
3: Az ukrán díja alkalmazásban már elérhető az európai baleseti bejelentő, vagyis az úgynevezett Europrotokor elektronikus kitöltésének lehetősége kisebb közúti balesetek esetén. Erről Iván Vigivszki ukrán belügyminiszter számolt be. Az online ügyintézés akkor alkalmazható, ha a balesetben két gépkocsi érintett, senki nem halt meg és nem sérült meg, valamint mindkét járművezető rendelkezik kötelező gépjármű felelősség biztosítással. A belügyminiszter tájékoztatása szerint a teljes ügyintézés okostelefonon keresztül történik. Az adatokat a rendszer automatikusan ellenőrzi, a kitöltött Europrotokolt pedig azonnal továbbítja a biztosító társaságoknak. Vigivszki szerint az új lehetőség újabb eredménye annak a munkának, amelyet a belügyminisztérium a szolgáltatások digitalizációja érdekében végez.
4: У застосунку «Дія» з'явилася функція оформлення Європротоколу у разі незначних дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський. Онлайн-оформлення Європротоколу доступне за участі двох автомобілів у ДТП, якщо немає загиблих або травмованих, та якщо у водіїв є поліси обов'язкового страхування. Як зазначили в МВС, уся процедура відбувається у смартфоні. Дані перевіряються автоматично, а оформлений Європротокол одразу передається страховим компаніям. За словами Вигівського, це рішення стало ще одним результатом роботи Міністерства внутрішніх справ над цифровізацією послуг.
3: Két vonat ütközött össze Lembergben, a balesetnek sérültjei is vannak, közölte az Ukrzaliznica ukrán állami vasúttársaság. A baleset akkor történt, amikor egy dízelvonat elindult az állomásról, és összeütközött egy villanymozdonnyal. Tetyán Andrejeva, a Lemberg megyei sürgősségi egészségügyi központ szóvivője a Suspilne hírportálnak elmondta, a balesetben 8-an sérültek meg. Közülük 5 embert kórházba szállítottak, 3 sérültet pedig a helyszínen láttak el. A baleset ismét felveti a vasúti közlekedés biztonságának, valamint a vonatok manőverezése és indítása során alkalmazott eljárások betartásának kérdését. A vizsgálatnak kell megállapítania, hogy emberi mulasztás, műszaki meghibásodás vagy a biztonsági rendszerek működésének hiányossága állt a történtek hátterében.
4: У Львові зіткнулися 2 потяги, серед пасажирів є постраждалі. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Під час відправлення зі станції дизель-поїзд допустив зіткнення із електровозом. Речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Тетяна Андрієва у коментарі Суспільному повідомила, що внаслідок аварії травмувалися 8 людей, із них 5 госпіталізовані, ще 3 отримали допомогу на місці. Аварія порушує питання безпеки організації руху та дотримання процедур під час маневрів і відправлення поїздів. Встановлення причини аварії має показати, чи йдеться про людську помилку, технічну несправність або недоліки в роботі системи безпеки. Про це пише Liga.net.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Estére 13 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap változékony lesz az idő. A reggeli 9 fok után napközben 17-22 fokot mérhetünk. Csapadék az esti órákban várható.
4: Ввечері температура повітря опуститься до плюс 13 градусів. На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарну погоду. З ранкових плюс 9 градусів в день температура повітря підніметься до плюс 17, плюс 22. Завтра ввечері синоптики прогнозують опади.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Kárpátalján elrajtolt a 13-as korosztályú lánycsapatok megyei labdarúgó bajnokságának második köre. A negyedik forduló mérkőzését a Rahói járási körös mezőn rendezték meg, ahol a 2012-14-es korosztály játszott, és a szabályok szerint a csapatok két 2011-es születésű játékost is nevezhetnek. A bajnokságban 8 együttes szerepel, a szezon pedig két körös körmérkőzéses rendszerben zajlik. A forduló kellemes meglepetése volt a Bohdán gyermek ifjúsági sportiskola bemutatkozása. A csapat rendkívül rövid idő alatt állt össze, mégis fegyelmezett jó játékot mutattak be, akik a Bustyaházai együttes helyét vették át. На Закарпатті стартувало друге коло чемпіонату області з футболу серед дівочих команд U13. У Ясінях відбулися матчі четвертого туру першості серед гравчинь 2012-14 років народження, де за регламентом команди можуть заявляти також двох футболісток 2011 року народження. У змаганнях беруть участь 8 колективів, які проводять сезон у два кола за коловою системою. Перший раунд другого кола приймало високогірне селище Ясіня. Приємною несподіванкою став дебют Дюша Богдан, яка зібрала складу найкоротший термін і попри мінімальний час на підготовку продемонструвала характер та гідну гру. Команда замінила колектив із Буштина. Kárpátalja emlékszik sport legendáira, köztük különleges helyet foglal el Farkas Mihály, az ungári születésű kapus, aki a legendás 1972-es Zorja bajnokcsapat tagjaként írta be nevét a futball történelembe. Farkas Mihály 1948. január 28-án született és 1961-ben kezdett futballozni Ungváron. A Luhanszki együttesben Farkas Mihály mellett egy másik kárpátaljai játékos is bajnok lett, Szabó József. Ugyanebben az évben lehetőséget kapott arra is, hogy pályára lépjen a válogatottban is. 1990-ben visszatért Kárpát-taljára az Ungvári Zakarpátja klub struktúrájában dolgozott, edzősködött és később testnevelő tanárként, valamint utánpótlás edzőként tanította a gyerekeket. A Zakarpátja pamätáj svojich sportivných lehend, szeret nekosobljövő missza zajmája Mihajlo Forkos. Užorodec, jaký stav čempionom u skladi legendárnoj Luhanskoj zori 1972 roku. Mihajlo Forkos narodivse 28 січня 1948 roku, a futbolom počal zajmá в Ужгороді. Разом із Форкошем чемпіоном став його земляк Йожеф Сабо. Тож року Михайло Форкош отримав можливість іграти за збірну. Після повернення на Закарпаття працював у структурі Ужгородського Закарпаття, тренував молодь і багато років навчав дітей футболу. Kárpátalján már megkezdődött a csapatok regisztrációja a válvetve országos iskolai ligák új idényére. A szervezők emlékezetnek, hogy az iskolák az scl.gov.ua felületen hozhatnak létre csapatokat, ahol lépésről lépésre bemutatott útmutató is elérhető. A csapat létrehozásához be kell lépni az iskola profiljába, ki kell választani a sportágat és a korosztályt, megadni az edzők vagy testnevelő nevét és telefonszámát, valamint feltölteni a csapat emblémáját. Fontos, hogy egy intézmény egy kategóriában csak egy csapatot indíthat, és új csapatot csak új ligákhoz lehet létrehozni. A regisztrációt a testnevelő tanár vagy az iskola kijelölt felelőse végzi, a tanulók önállóan nem regisztrálhatnak. На Закарпатті вже розпочалася реєстрація команд на новий сезон всеукраїнських шкільних ліг пліч-о-пліч. Організатори нагадують, що школи можуть формувати команди на платформі scl.gov.ua, де доступна покрокова інструкція. Для створення команд необхідно увійти в кабінет школи, обрати вид спорту та вікову категорію, вказати тренера, контактний номер і додати емблему. Важливо, що від одного закладу в кожній категорії може бути лише одна команда, а нові склади створюються тільки для нових ліг. Реєстрацію здійснює вчитель фізкультури або відповідальна особа, учні самостійно не реєструються. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньket hallottak.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
0: Алло, алло,
6: Караван Flower Shop? Мені треба терміново букет свіжих троянд на потяг Київ-Солотвинов в останню секунду відправки під час зливи.
4: Без проблем. У нас тільки свіжі троянди.
6: А фудбукет? Із ковбасок, із сиру, гострим перцем, прямо на середину закритої наради до шефа?
4: Звичайно. Адреса?
7: Та ну! Ви що, реально можете все?
4: Все заради клієнта. Від ніжних квіткових композицій до апетитних фудбукетів. Хоч у день, хоч уночі, хоч прямо в вікно, як тільки забажаєте. Доставка по місту Берегове безкоштовна. Караван Flowers Shop, місто Берегове, вулиця Сечені, 22/А. Даруємо емоції, де б ви не були. Замовляйте за телефоном 095-181-73-17 або шукайте Караван Flowers Shop в Instagram.
8: Halló, halló, Caravan Flower Shop. Sürgősen szükségem lenne egy csokor friss virágra a Kijev Aknaszlatina vonatra. Az utolsó pillanatban indulás előtt szakadó esőben.
9: Semmi gond, nálunk mindig friss virágokból készülnek a csokrok.
8: És egy húsos sajtos gasztrocsokor csípős paprikával egyenesen a főnöknek a zárt körű megbeszélésre.
9: Természetesen. A cím?
8: Na nem már. Tényleg mindent meg tudnak oldani?
9: Mindent a megrendelőért. A romantikus virágkompozícióktól az incsiklandó gasztrocsokorig, nappal vagy éjszaka, akár az ablakon keresztül is, ahogy csak szeretné. A kiszállítás Beregszász területén ingyenes. Caravan Flower Shop, Beregszász, Széchenyi utca 22/A. Rendeljen a 095-181-73-17-es telefonszámon, vagy keresse a Caravan Flower Shopot az Instagramon.
10: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
8: Figyelem, kalandkereső, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
11: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
12: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
13: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда. Аїда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9:00 до 18:00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
14: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
13: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-4 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу хайлоктор.
16: A legjobb zenék.
17: A legjobb zenék.
16: A te ritmusodra hangolva.
17: Pulzus FM.
18: Слухай радіо Пульс. 92 і 1 FM.
19: Вітання вам, шановні радіослухачі! В ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. Осінь – це не лише про холодні ранки, золоті дерева та коротші дні. Це ще й чудова нагода додати у повсякденність більше тепла, приємних емоцій та, звичайно, хорошої музики. А який же найкращий рецепт гарного настрою? Трохи сонця, чашка улюбленого напою та приємна музика. Саме тому сьогодні я зібрала для вас найсвіжіші музичні новинки. Нові пісні, знайомі голоси та мелодії, які допоможуть зробити цей осінній день яскравішим. Тож влаштовуйтеся зручніше, додавайте гучності і залишайтеся з нами.
20: Секунду стати тобою, зрозуміти всі причини, чому так почуть тобою.
19: Розпочинаємо сьогоднішню передачу з треку від Верлока «Стати тобою».

Продовжуємо передачу «Музичні новинки» з піснею «З-за кордону». Трек під назвою «Emerald Eyes». Це нова пісня американського співака і автора пісень Алекса Ворена. Назва пісні буквально перекладається як «Смарагдові очі».

Молоді виконавці Натє та Паучек презентують пісню «Летіли сльози» – українську версію хіта, який свого часу став саундтреком для цілого покоління. Знайома пісня отримала нове звучання, український текст та новий сенс. «Летіли сльози» – це історія про спогади, дорослішання, пережиті емоції та моменти, коли настав час залишити минуле позаду і рухатися вперед. Україно-грузинська співачка Натія створила українську адаптацію композиції та офіційно отримала права на її виконання. До нового прочитання пісні приєднався співак і блогер Паучек. У новій версії знайомий багатьом кахель перетворився на пісню про прийняття минулого і бажання жити далі. Давайте слухати.

На черзі у нас ще одна новинка з-за кордону. Виконавиця Лабош Вікі з треком «Хормінц воламенні». Лабош Вікі – це сольний проєкт угорської співачки, яку слухачі добре знають як вокалістку гурту Маргарет Іслен. Це дуже особиста пісня про життя жінки після 30 років, про пошук себе. А зараз давайте слухати цей трек.

Українська співачка та авторка пісень Кіра Рей випустила нову композицію «Відпусти». Це пісня про звільнення від минулого та емоційне відпускання людини або стосунків. За настроєм, ця пісня про момент, коли людина усвідомлює, що потрібно перестати триматися за те, що вже залишилося в минулому, і дати собі можливість рухатися далі.

Триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM» і зараз вашій увазі справжня осіння новинка. Співак Сисуєв презентує сингл «Осінь між нами» – ліричну історію про перше кохання в школі. «Осінь між нами» стала продовженням романтичної лінії, яку артист розпочав у попередній пісні «Троянди». Якщо тоді співак говорив про любов, яка не потребує доказів, то нова пісня повертає до першої закоханості. Вона про час, коли молодь діє без страху і жодних обмежень, просто йдучи за покликом серця. Давайте слухати. Осінь

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92.2 Jodin FM.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
4: Мама, тато, а стоматологічній клініці Наздар справді зовсім не боляче?
5: Зовсім, донечко. Там лікарі-професіонали та інноваційне лікування.
6: А головне, там дбають і про дітей, і про дорослих.
5: Стоматологічна клініка Наздар, місто Мукачево. Максимальний комфорт, найсучасніше обладнання. Наша адреса – місто Мукачево, вулиця Розбегівська, 21. Телефон 050-539-9606. 050-539-9606.
6: Наздар – місце,
5: якому довіряє
4: вся родина.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Оньо, опо, а Наздар фугасати клінікан. Тейнлег едятолан енфай.
7: Egyáltalán nem, kislányom. Ott profi orvosok és innovatív kezelések várnak.
6: És ami a legfontosabb, a gyerekekre és a felnőttekre is gondolnak.
7: Naszdár Fogászati Klinika. Maximális kényelem, a legmodernebb felszereltség. Munkács, Rozvihívszka utca 21. Telefon 050-539-9606. 050-539-9606.
6: Naszdár a hely,
7: amelyben megbízik az egész család.
6: Az öngyógyítás káros.
8: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
9: 65%-os кедвезмінь a luxus діамантокра. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnai Juvelirna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Berek 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
5: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
10: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
11: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
12: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
13: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
14: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsan és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс ФМ.
3: Рекламу хвилинку.
5: Триває передача «Музичні новинки» на радіо Пульс ФМ. Сьогодні ми знову відкриваємо пісні, які можуть стати вашими фаворитами цієї осені.
15: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Шикоче все тіло до себе.

А на завершення сьогоднішньої передачі я підготувала для вас англомовну пісню українського виконавця Сев Клейн. Це український діджей, музикант і продюсер, справжнє ім'я Северин. Він працює переважно в електронній та танцювальній музиці. Сьогодні у передачі «Музичні новинки» вашій увазі його свіжа композиція «Come Together».

0: Такою була осіння підбірка музичних новинок сьогодні. Я Вікторія Кіш, дякую вам за увагу. До зустрічі у наступних осінніх передачах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM. Ви слухаєте Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Тизенгейт ура. 18 година за київським часом.
3: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
4: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
5: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 9-én pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Бекфі Марія.
0: Вітання радіослухачам, сьогодні 9 жовтня, п'ятниця, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
5: A nagyszőlősi térségben két nő szenvedett szénmonoxid mérgezést. A mentőket egy 40 és egy 18 éves nőhöz riasztották, akiknél felmerült a szénmonoxid mérgezés gyanúja. A szükséges vizsgálatot és ellátást követően mindkettőjüket szénmonoxid mérgezés diagnózisá a nagyszőlősi kórházba szállították további kivizsgálás és kezelés céljából. A kárpátaljai mentőszolgálat emlékeztet, a szénmonoxid színtelen és szagtalan, ezért jelenlétét nem lehet érzékelni. A fejfájás, szédülés, gyengeség, hányinger, álmosság vagy a helyiségben jelentkező hirtelen rosszulét mind a mérgezés jele lehet. Ha felmerül a szénmonoxid szivárgásának vagy felgyülemlésének gyanúja, azonnal el kell hagyni a helyiséget és friss levegőre kell menni, majd értesíteni kell a 103-as mentőszolgálatot és a 104-es gázszolgálatot. A helyiségbe csak a szakemberek engedélyével szabad visszatérni.
0: На Виноградівщині двоє жінок отруїлися чадним газом. Екстрену медичну допомогу викликали до 40-річної та 18-річної жінок, у яких запідозрили отруєння чадним газом. Після огляду та надання необхідної допомоги обох пацієнток із діагнозом отруєння чадним газом госпіталізували до Виноградівської лікарні для подальшого обстеження та лікування. 103 Закарпаття нагадує, чадний газ не має кольору та запаху, тому його неможливо відчути. Головний біль, запаморочення, слабкість, нудота, сонливість або раптове погіршення самопочуття в приміщенні можуть бути ознаками отруєння. Якщо є підозра на витік чи накопичення чадного газу, негайно вийдіть на свіже повітря, викличте 103 та 104 і не повертайтеся до приміщення без дозволу фахівців.
5: A Rahói járásban Tiszaborkú településen késő este csaknem teljesen leégett egy étterem. Az előzetes információk szerint a tűz egy mellékhelyiségben keletkezhetett, ahol füstölőt alakítottak ki. A lángokat az objektum őre észlelte elsőként, ő értesítette a tűzoltókat. A tűz megfékezéséhez 8 tűzoltó járművet és más szolgálatok egységeit is mozgósították. A lángok mintegy 400 négyzetméteren pusztítottak, az oltás közel 4 órán át tartott. A tűzben megsemmisült az étterem tetőszerkezete, ablakai, ajtói, valamint a belső berendezés és az épületben található ingóságok is. A balesetben senki sem halt meg és nem sérült meg. A tűz keletkezésének okát a rendvédelmi szervek vizsgálják.
0: На Рахівщині пізно ввечері вирувала пожежа у селі Кваси, майже повністю згорів ресторан. За попередньою інформацією, осередок займання міг знаходитися в підсобному приміщенні, де була розташована коптильня. Про виникнення пожежі повідомив охоронець об'єкта, який першим виявив загорання. Для ліквідації пожежі залучили 8 одиниць техніки, пожежників та інші служби. Загальна площа пожежі становила близько 400 квадратних метрів. Боротьба з вогнем тривала близько 4 годин. Внаслідок пожежі знищено покрівлю, вікна, двері та майно, що знаходилося всередині ресторану. Загиблих і травмованих немає. Остаточну причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.
5: Ismeretlen fehér színű anyag jelent meg a Rahót átszelő Burkut patakban, amely a Tiszát is veszélyeztetheti, közölte a Rahói Városi Tanács a Facebook oldalán. A hatóságok jelenleg a szennyeződés forrását próbálják felderíteni. Az anyag eredetét és pontos összetételét egyelőre nem sikerült megállapítani. A Városi Tanács szerint ugyanakkor a vízfolyásba kerülő ismeretlen anyag potenciális veszélyt jelenthet a környezetre és a vízminőségre. A hatóságok elsősorban a Burkut utca lakóit és a patak környékén élőket kérik, hogy jelezzék, ha információjuk van az esetleges szennyezés forrásáról, olyan ingatlanról, ahonnan az anyag a patakba kerülhetett, illetve ha valaki szemtanúja volt az anyag vízfolyásba kerülésének. A Városi Tanács garantálja a bejelentők névtelenségét. Amennyiben beigazolódik a vízszennyezés ténye, az illetékes rendvédelmi szerveket is értesítik.
0: У струмку буркут, що протікає через Рахів, виявили невідому речовину білого кольору, яка може становити загрозу і для річки Тиси. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Рахівської міської ради. Наразі відповідні служби намагаються встановити джерело забруднення. Походження та точний склад речовини поки не з'ясували. Водночас у міській раді наголошують, що потрапляння невідомої речовини у воду може становити потенційну загрозу для довкілля та якості води. Місцева влада закликає жителів вулиці Буркут та прилеглих територій повідомляти, якщо їм відома можлива причина забруднення. Є інформація про домоволодіння, звідки речовина могла потрапити у струмок, або якщо хтось став свідком цього випадку. У міській раді гарантують анонімність заявників. Якщо факт забруднення води підтвердиться, про подію повідомлять відповідні правоохоронні органи.
5: A kormány változatlanul hagyta a lakossági villamos energiatarifákat. A földgázzal kapcsolatos döntést követően a kormány a 2026-2027-es fűtési szezonra is változatlanul hagyta a lakosság számára érvényes, kedvezményes villamos energiatarifákat. Erről ukrajn energiaügyi minisztere Denis Mihály számolt be. Elmondása szerint a döntést az ország jelenlegi társadalmi gazdasági helyzetét figyelembe véve hozták meg. A változatlan tarifák az elektromos fűtést használó háztartásokra is vonatkoznak, amelyek számára szintén nem változik a villamos energia ára. Ennek megfelelően az ukrán lakosság továbbra is változatlan, kilovattóránként 4 hrivnya 32 kopékás tarifát fizet. Emellett megmarad a kedvezményes 2 hrivnya 64 kopéka per kilovattóra ár is az elektromos fűtéssel rendelkező, valamint a gázzal nem ellátott vagy központi fűtéssel nem rendelkező házak számára, közölte Mihály.
0: Уряд зберіг тарифи на електроенергію для населення. Слідом за рішенням щодо природного газу, уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 2026-2027. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. Це рішення ухвалене з урахуванням теперішньої соціально-економічної ситуації в країні, пояснив він. Воно стосується в тому числі домогосподарств з електроопаленням, для яких вартість електроенергії також залишається без змін. Відповідно, українці і надалі оплачуватимуть електрику за незмінним тарифом 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Крім того, зберігається пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину для будинків з електроопаленням, будинків без газифікації або централізованого теплопостачання, зазначив Шмигаль.
5: A Tiszafehéregyház Máramarosz-sziget határátkelőhely lett az első olyan új ukrán-román átkelő Kárpátalján, amelyet csak nem 20 év után nyitottak meg. A térségben ezzel háromra nőtt a Romániával közúti kapcsolatot biztosító határátkelők száma. Az új átkelő további útvonalat biztosít a helyiek és a vállalkozások számára, emellett segíthet a forgalom megosztásában és a már működő határátkelők terhelésének csökkentésében. Különösen fontos az átkelő a Tiszafehéregyházat is magában foglaló aknaszlatinai kistérség számára, ahol jelentős román közösség él, és sok családnak vannak hozzátartozói a határ túloldalán. Erről Mikola Kalasnyik, Ukrajna újjáépítési infrastruktúrális és közlekedési minisztere számolt be Telegram csatornáján.
0: Пункт пропуску Біла церква Сігету Мармацієй став першим новим переходом між Україною та Румунією, який відкрили на Закарпатті майже за 20 років. Для регіону новий пункт пропуску став третім автомобільним переходом із Румунією. Він має створити додатковий маршрут для мешканців і бізнесу, а також допомогти перерозподілити транспортні потоки та зменшити навантаження на вже наявні переходи. Особливе значення пункт пропуску має для Солотвинської громади, де розташоване село Біла Церква. Там проживає значна румунська громада, а багато родин мають близьких по той бік кордону. Про це повідомив міністр відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник у Телеграм.
5: Szeptemberben Kárpátalján a gázszolgáltató szakemberei 2 kilométernyi föld alatti gázvezetéket cseréltek ki, 3 gáznyomás szabályozó pontot újítottak fel, valamint 4 katódvédelmi állomást telepítettek. A munkálatok októberben is folytatódnak. A legnagyobb volumenű munkát a nagyszőlősi térségben található Ilonok-Újfaluban végezték, ahol 680 méternyi föld alatti gázvezetéket cseréltek ki. A Munkácsi járásban található Maszárfalván pedig pedig 520 méternyi gázvezetéket, valamint a lakóházakhoz vezető bekötő vezetékeket újították fel. Ezen kívül Beregszászban, Drágabát falván és Kölcsényben gáznyomás szabályozó pontokat cseréltek ki. Ezek a berendezések a gáznyomását a háztartási készülékek számára szükséges szintre csökkentik, és biztosítják annak stabilitását. Erről a Gázmerezsi Ukrajna Kárpátaljai Fiók intézménye számolt be. A szolgáltató arról is tájékoztatott, hogy szeptemberben a megyei sürgősségi diszpécser szolgálat 929 alkalommal vonult ki a megye lakóinak bejelentéseihez.
6: У вересні на Закарпатті газовики замінили 2 кілометри підземних газопроводів, оновили 3 газорегуляторні пункти та встановили 4 станції катодного захисту. Роботи тривають і в жовтні. Зазначається, що найбільший обсяг робіт виконали в селі Онок на Виноградівщині, де замінили 680 метрів підземного газопроводу. В селі Негрово Мукачівського району оновили 520 метрів газопроводу та газопроводи води до будинків. Окрім цього, в Бергові, Добратові та Кольчині замінили газорегуляторні пункти, які знижують тиск газу до необхідного для побутових приладів рівня та підтримують його стабільність. Про це інформує Закарпатська філія ТОВ Газмережі України. Разом з цим повідомляється, що у вересні аварійно-диспетчерська служба здійснила загалом 929 виїздів на виклики мешканців області.
5: Az ukrán díja alkalmazásban már elérhető az európai baleseti bejelentő, vagyis az úgynevezett Europrotokor elektronikus kitöltésének lehetősége kisebb közúti balesetek esetén. Erről Iván Vigivszky, ukrán belügyminiszter számolt be. Az online ügyintézés akkor alkalmazható, ha a balesetben két gépkocsi érintett, senki nem halt meg és nem sérült meg, valamint mindkét járművezető rendelkezik kötelező gépjármű felelősség biztosítással. A minisztérium tájékoztatása szerint a teljes ügyintézés okostelefonon keresztül történik. Az adatokat a rendszer automatikusan ellenőrzi, a kitöltött Europrotokolt pedig azonnal továbbítja a biztosító társaságoknak. Vigivszky szerint az új lehetőség újabb eredménye annak a munkának, amelyet a belügyminisztérium a szolgáltatások digitalizációja érdekében végez.
6: У застосунку «Дія» з'явилася функція оформлення Європротоколу у разі незначних дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський. Онлайн-оформлення Європротоколу доступне за участі двох автомобілів у ДТП, якщо немає загиблих або травмованих, та якщо у водіїв є поліси обов'язкового страхування. Як зазначили в МВС, уся процедура відбувається у смартфоні. Дані перевіряються автоматично, а оформлений Європротокол одразу передається страховим компаніям. За словами Вигівського, це рішення стало ще одним результатом роботи Міністерства внутрішніх справ над цифровізацією послуг.
5: Két vonat ütközött össze Lembergben, a balesetnek sérültjei is vannak, közölte az Ukrzaliznica ukrán állami vasúttársaság. A baleset akkor történt, amikor egy dízelvonat elindult az állomásról, és összeütközött egy villanymozdonnyal. Tetyán Andrejeva, a Lemberg megyei sürgősségi egészségügyi központ szóvívője a Suspilne hírportálnak elmondta, a balesetben 8-an sérültek meg. Közülük 5 embert kórházba szállítottak, 3 sérültet pedig a helyszínen láttak el. A baleset ismét felveti a vasúti közlekedés biztonságának, valamint a vonatok manőverezése és indítása során alkalmazott eljárások betartásának kérdését. A vizsgálatnak kell megállapítania, hogy emberi mulasztás, műszaki meghibásodás vagy a biztonsági rendszerek működésének hiányossága állt a történtek hátterében.
6: У Львові зіткнулися два потяги, серед пасажирів є постраждалі. Про це повідомили в Укрзалізниці. Під час відправлення зі станції дизель-поїзд допустив зіткнення із електровозом. Речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Тетяна Андрієва у коментарі Суспільному повідомила, що внаслідок аварії травмувалися 8 людей. Із них 5 госпіталізовані, ще 3 отримали допомогу на місці. Аварія порушує питання безпеки, організації руху та дотримання процедур під час маневрів і відправлення поїздів. Встановлення причини аварії має показати, чи йдеться про людську помилку, технічну несправність або недоліки в роботі системи безпеки. Про це пише Liga.net.
4: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
5: Estére 13 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap változékony lesz az idő. A reggeli 9 fok után napközben 17-22 fokot mérhetünk. Csapadék az esti órákban várható.
6: Ввечері температура повітря опуститься до плюс 13 градусів. На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарну погоду. З ранкових плюс 9 градусів в день температура повітря підніметься до плюс 17, плюс 22. Завтра ввечері синоптики прогнозують опади.
5: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
6: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
4: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
4: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.
7: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsán! A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség közzétette a legfrissebb világranglistáját, amelyet jelentősen befolyásoltak a Nemzetek Ligája mérkőzései, a kontinentális selejtezők és a barátságos találkozók eredményei. A világ élén továbbra is Spanyolország áll, amely 4 Nemzetek Ligája győzelem után először lépte át a 2000 fontot. Argentina pedig közel 40 ponttal maradt el mögötte. Franciaország harmadik, Anglia negyedik. A top 10 legnagyobb változását Portugália hozta, amely a 7. helyről az 5. ugrott. Brazília visszacsúszott a 6., Marokkó pedig a 7. Noha mindkét csapat növelte pontszámát, visszaesésük oka Portugália nagy pontnyeresége. Belgium maradt 8., Hollandia 9., Mexikó pedig megtartotta a 10. helyet. A magyar válogatott előre lépett és most a 38. helyen áll. Ukrajna 3 pozíciót veszített és a 36. helyre csúszott vissza. FIFA оприлюднила оновлений рейтинг чоловічих національних збірних. Результати матчів Ліги Націй, кваліфікації континентальних турнірів та товариських ігор суттєво змінили розташування команд. Лідером світу залишається Іспанія, яка після 4 перемог у Лізі Націй вперше перевищила позначку у 2000 балів. Аргентина відстає майже на 40 пунктів. Франція 3, Англія 4. Найбільший стрибок у топ-10 зробила Португалія, яка піднялась з 7 на 5 місце. Бразилія опустилась на 6, а Марокко на 7. Попри те, що обидві команди додали рейтингові бали, їхнє падіння пов'язане саме з великим стрибком Португалії. Бельгія зберегла 8 позицію, Нідерланди 9, а Мексика залишилась 10. Україна втратила 3 позиції, тепер посідає 36 місце. Угорщина навпаки піднялася, тепер вона 38. A válogatott szünet után visszatér a La Liga, de a hétvégi nagy meccsek előtt több top csapat is komoly hiányzókkal készül. A Barcelona a Hetafe ellen játszik, Juan Garcia és Rafinha visszatérhet, viszont De Jong és Christensen továbbra is kiesett. Az Atletico Madrid az Alavest fogadja, ahol Sorloth és Barrios újra bevethető, de Grimaldo combsérülés miatt kérdéses. A forduló rangadója a Real Madrid Villarreal mérkőzés lesz. A királyi gárdánál Militao visszatérhet, ugyanakkor Rodrigo, Mendy, Hoysen, Mbappé, Valverde és Конате іж хіянзик. Після паузи на матчі збірник повертається Ла Ліга, але перед ключовими поєдинками вихідних одразу кілька топ-команд мають серйозні кадрові проблеми. Барселона готується до матчу з Хетафе. Жоан Гарсія та Рафіня можуть повернутися, однак Де Йонг та Крістенсен залишаються поза грою. Атлетіко приймає Алавес, Сорлот і Баріос знову готові грати, але стан Грімальдо після травми стегна залишається невизначеним. Головний матч туру Реал Мадрид – Вільяреал. У мадридці у Мілітао може повернутися, проте Родріго, Менді, Хюйсен, Мбаппе, Вальверде та Конате точно не зіграють. A Racing News értesülései szerint 2030-tól Ruanda lesz a Formula 1 új afrikai helyszíne. A szaklap úgy tudja, hogy megállapodás már megszületett, a hivatalos bejelentést pedig még az idei évben megtartják. A kontinens több évtizede próbálja visszacsábítani a Formula 1-et. Az utolsó afrikai futamot 1993-ban Dél-Afrikában rendezték. Ruanda elnöke Paul Kagame már 2024-ben jelezte, hogy az ország készen állna egy nagy díj megrendezésére. Jelenleg Ruandában nincs Formula 1-re alkalmas verseny pálya, de a sajtóértesülések szerint terben van egy állandó teljesítmény felépítése Kigali közelében. Ha minden a tervek szerint halad, a szágódó cirkusz 2030-ban újra visszatérhet az afrikai kontinensre. Az információ vedenja Racing News z 2030 roku Ruanda stane novou afrikánskou lokáciou Formule 1. Повідомляється, що угоду вже укладено, а офіційне оголошення очікується ще цього року. Африканський континент десятиліттями намагається повернути королівські перегони. Останній гран-прі тут провели 1993-му у Південній Африці. Президент Руанди Пол Кагаме вже у 2024-му заявив, що країна готова прийняти етап Формули-1. Наразі в Руанди немає траси, придатної для проведення гонок. Однак, за даними місцевими ЗМІ планується будівництво постійного автодрому поблизу столиці. Якщо проект реалізують, у 2030 році Формула-1 знову повернеться на африканський континент. Мародянок továбра іш велюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
4: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіренькет холлотта.
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
8: Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці Modern House in UA.
9: Meghitt pihenésre és elcsendesedésre vágyik? A portmont keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
10: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
11: 65%-os кедвезмінь а луксус діамантокра. Енгедь мег магаднак többет, хісен а луксус елєрхетőbbé válik а столична ювелірна фабрикабан. Látogass el üzletünkbe а Берег 100, Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
8: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-407. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
12: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
13: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon és mi kiszállítjuk.
12: 650 hrivnyától Beregszámon házon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
14: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
15: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
16: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
17: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берег 100. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, pszichológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Beregmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
18: Szenszkód numero 351 2202 22.
19: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
20: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: А кенєр і шавіз – о мінденнапок елангетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
5: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Ліцензкод Україна Гішігіді Міністерію номер 507, 2015 август 13.
8: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй!
3: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
1: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Tetőt felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplet megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 3272.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилинку.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: А Берекszászi Úri kaszinó. A Rákóczi téren álló egykori Bereg vármegyei Úri kaszinó 1912-ben épült Méhes Samu beregszászi építészmérnök irányításával és Besenszky Gyula munkácsi építész tervei alapján. Ünnepélyes megnyitására 1913. július 6-án került sor. A szecessziós épületben tartották a megye kulturális társadalmi rendezvényeit, közgyűléseket, bálokat és estélyeket, melyeken fellépett többek között Fedák Sári is. Az egykori Úri kaszinóban több magyar író, Móricz Zsigmond és Kosztolányi Dezső is megfordultak. Restaurálására az 1980-as években került sor, ekkor kapta a jelenleg is használt Aranypáva nevet. Egyik részében hotel és étterem, másikban nyomda működött. Az épület előtt 1991. március 15-én Petőfi Sándor szobrát avatták fel, mely Körösényi Tamás alkotása.
3: Панське казино в Берегові. Будівля колишнього панського казино Бережського комітету розташована на площі Ракоці, побудована у 1912 році за проєктом мукачівського інженера Дюли Бешенські під керівництвом берегівського архітектора-інженера Мейгеш Шому. Урочисте відкриття відбулося 6 липня 1913 року. В будівлі, яка поєднала в собі елементи модерну і арт-нуво, проводили культурні та громадські заходи, збори, бали та вечірні прийоми, де, зокрема, виступала і Федак Шарі. Колишнє Панське казино відвідали також і деякі угорські письменники, а саме Моуріц Жігмонт та Костолані Дежев. У 1980-ті роки будівлю було реставровано і тоді вона отримала назву «Золота Пава», яку носить і донині. В одній частині функціонував ресторан і готель, в іншій – поліграфія. У 1991 році, 15 березня, перед будівлею було встановлено пам'ятник Петофі Шандору, автором якого став Кюрюшені Томаш.
0: Культурчеппек című ровatunkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
4: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
5: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісі. Ugyanaz a havidíj.
6: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року, номер 502.
7: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód: az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működési engedély alapján.
4: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
8: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. «Астрамед» на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
10: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az «Астрамед» клініка legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím AstraMed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
11: Az UKR Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
12: Рекламу хвалю.

0: Будьте залучені у служіння. Як на світ ти послав мене, так і я на світ послав їх. Євангелія від Івана, 17 глава, 18 вірш. Ісус молився: «Я їм дав Твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб Ти їх зо світу забрав, але щоб зберіг їх від злого. Не від світу вони, як і я не від світу. Освяти Ти їх правдою, Твоє слово – то правда. Як на світ Ти послав мене, так і я на світ послав їх». Євангелія від Івана, 17 глава, від 14 до 18 вірша. Ісус послав своїх учнів у світ. Він не сказав: «Намагайтеся уникати світу, просто спілкуйтеся з християнами в церкві і тримайтеся подалі від людей, які лихословлять і є поганими людьми». Він послав їх як представників Бога на їхню роботу, у їхнє оточення, у їхні обставини і ситуації. Тому і ми з вами перебуваємо на цій планеті. Він каже: «Як Отець послав мене, і я вас посилаю». Євангелія від Івана, 20 глава, 21 вірш. Ми покликані не уникати світу, а взаємодіяти з ним. Ви скажете: «Але я не відчуваю себе комфортно серед таких людей». Тоді попросіть Бога зробити вас більш схожими на Ісуса, якого називали «приятель митників і грішників». Євангеліє від Луки, 7 глава, 34 вірш. Ісус сказав своїм учням: «Оце посилаю я вас, як овець між вовки». Євангеліє від Матвія, 10 глава, 16 вірш. Для того, щоб вівця могла діяти серед вовків, їй потрібні дві речі – відвага і мудрість. А також у неї має бути повна відданість. Альберт Швейцер відмовився від свого становища видатного богослова і музиканта світового класу, щоб служити найбіднішим людям на іншому континенті. До якого б служіння вас не покликав Бог, ви повинні любити людей і віддавати їм себе.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok, ez itt az Őszi Mix. Ne égesd el, komposztáld! Ősszel van az a pillanat, amikor a kert egyik napról a másikra úgy néz ki, mint egy óriási konfettigép robbant volna fel. Levelek a fűben, a járdán, a virágágyásban, és persze ott a nagy kérdés, mégis mit kezdjünk velük? A legegyszerűbbnek sokan azt gondolják, hogy összegerebézzük, aztán mehet is a tűzre. Csak hogy a falevél elégetése nem csak egy kis füsttel jár. A nyílt égetés során finom részecskék és más légszennyező anyagok kerülnek a levegőbe, amelyek a légutakba is bejuthatnak. A WHO szerint a hulladék nyílt égetése rövid és hosszú távon is egészségkárosító légszennyezést okozhat. És van egy sokkal jobb ötlet, ne égesd el, komposztáld! Tudtad, hogy az Európai Unióban a biohulladék, vagyis főként a kerti és élelmiszer hulladék, a települési hulladékok több mint egy harmadát, 34% fölötti részét adják. A lehullott levelekből megfelelő komposztálással értékes szerves anyag készülhet. Ráadásul nem kell hozzá semmi különleges, egy komposztálóhely, némi türelem, és persze a levelek. A száraz levelek mellé kerülhetnek például fűnyesedékek és más megfelelő kerti növényi maradványok is. A komposzt pedig később visszakerülhet a kertbe. Javítja a talaj szerkezetét, és tápanyaggal látja el a növényeket. Szóval, amikor legközelebb meglátod azt a hatalmas levélkupacot a kertben, ne feltétlenül a gyufáért nyúj, inkább gondolj rá úgy, mint a jövő évi kert egyik alapanyagára. Ez volt az Őszi Mix. Idén ősszel ne füstöt csinálj a levelekből, csinálj belőlük komposztot!
1: Осінній міксі з вами Антон Іштван. Не спалюй, компостуй. Восени настає той момент, коли сад за одну ніч виглядає так, ніби тут вибухнула величезна машина з конфетті. Листя на газоні, на доріжках та клумбах. І, звичайно, виникає питання, що з усім цим робити? Багато хто думає, що найпростіше – згрібти листя в купу і спалити. Але спалювання листя – це не просто трохи диму. Під час відкритого спалювання в повітря потрапляють дрібні частинки та інші забруднювальні речовини, які можуть проникати в дихальні шляхи. За даними ВООЗ, відкрите спалювання відходів може спричинити забруднення повітря, шкідливе для здоров'я як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Але є набагато краща ідея – не спалюй, компостуй. Знаєш, що в Європейському Союзі біовідходи, тобто переважно садові та харчові відходи, становлять понад третину всіх комунальних відходів, більше 34%. Опале листя після правильного компостування може перетворитись на цінну органічну речовину. І для цього не потрібно нічого особливого. Місце для компостування – трохи терпіння і, звичайно, саме листя. До сухого листя можна додати, наприклад, скошену траву та інші відповідні рослинні залишки з саду. А готовий компост згодом можна повернути в сад. Він покращує структуру ґрунту та забезпечує рослини поживними речовинами. Тож, наступного разу, коли побачиш у саду величезну купу листя, не поспішай тягнутися за сірниками. Подивися на неї інакше. Це один із матеріалів для твого саду наступного року. Це був осінній мікс. Цієї осені не перетворюй листя на дим. Перетвори його на компост.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Береговій пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снєжка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
3: Felújít? Vagy újra gondolná otthona hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s farpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Snyeska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
4: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
5: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
4: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9:00 до 18:00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
5: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050 782 6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
2: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги: УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
1: Licencia Moszkva Ukrajina від 22.02.2022. Наказ номер 351.
6: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
7: Telefonkód 351 2202 22.
8: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилювання.

0: Felhívás. Оголошення.
1: Idei egyik kiemelt irodalmi eseményére készül Kárpátalja. Október 16-án Ungváron rendezik meg a 15. Jubileumi Könyvfest 2026 könyvvásárt és kiállítást a Bagolyfészek Kulturális Művészeti Központban. A rendezvényen kiadók, szerzők és olvasók találkoznak, emellett a szervezők a katonákat és az önkénteseket is szeretnék támogatni. A Könyvfest október 16-án délelőtt 9 órától délután 16 óráig tart. A belépés ingyenes.
2: Закарпаття готується до головної літературної події року. 16 жовтня в Ужгородському культурно-мистецькому центрі «Совине гніздо» відбудеться 15-та ювілейна виставка-ярмарок «Книга-фест-2026». У цей день місто стане осередком українського слова, де зустрінуться видавці, актори та читачі, а також наші захисники і волонтери. «Книга-фест» розпочнеться 16 жовтня о 10-й за київським часом і триватиме до 17-ї години. Вхід вільний.
3: Berekházban új kötött fogású birkózó csoport indul. Az edzéseket Mihajlo Purov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az Akárpátyás sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat korcsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, kegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! Уберхові стартує набірне тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099-430-93-71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся!
4: У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
1: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення?

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Вітання вам, шановні радіослухачі. В ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. Осінь – це не лише про холодні ранки, золоті дерева та коротші дні. Це ще й чудова нагода додати у повсякденність більше тепла, приємних емоцій та, звичайно, хорошої музики. А який же найкращий рецепт гарного настрою? Трохи сонця, чашка улюбленого напою та приємна музика. Саме тому сьогодні я зібрала для вас найсвіжіші музичні новинки. Нові пісні, знайомі голоси та мелодії, які допоможуть зробити цей осінній день яскравішим. Тож влаштовуйтеся зручніше, додавайте гучності і залишайтеся з нами.
3: На секунду стати тобою, зрозуміти всі причини, чому так почують тобою.
2: Розпочинаємо сьогоднішню передачу з треку від Верлока «Стати тобою».

Продовжуємо передачу «Музичні новинки» з піснею «З-за кордону». Трек під назвою «Emerald Eyes». Це нова пісня американського співака і автора пісень Алекса Ворена. Назва пісні буквально перекладається як «Смарагдові очі». Це любовна танцювальна поп-пісня про настільки сильне захоплення людиною, що воно нагадує залежність. Сам Ворен назвав її своєю «піснею для підняття настрою» та любовною композицією, під яку хочеться танцювати.

Молоді виконавці Натє та Паучек презентують пісню «Летіли сльози» – українську версію хіта, який свого часу став саундтреком для цілого покоління. Знайома пісня отримала нове звучання, український текст та новий сенс. «Летіли сльози» – це історія про спогади, дорослішання, пережиті емоції та моменти, коли настав час залишити минуле позаду і рухатися вперед. Україно-грузинська співачка Натія створила українську адаптацію композиції та офіційно отримала права на її виконання. До нового прочитання пісні приєднався співак і блогер Паучек. У новій версії знайомий багатьом кахель перетворився на пісню про прийняття минулого і бажання жити далі. Давайте слухати.

На черзі у нас ще одна новинка з-за кордону. Виконавиця Лабош Вікі з треком «Гормінь цволаменні». Лабош Вікі – це сольний проєкт угорської співачки, яку слухачі добре знають як вокалістку гурту Маргарет Іслен. Це дуже особиста пісня про життя жінки після 30 років, про пошук себе. А зараз давайте слухати цей трек.

Українська співачка та авторка пісень Кіра Рей випустила нову композицію «Відпусти». Це пісня про звільнення від минулого та емоційне відпускання людини або стосунків. За настроєм, ця пісня про момент, коли людина усвідомлює, що потрібно перестати триматися за те, що вже залишилося в минулому, і дати собі можливість рухатися далі.

Триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ». І зараз вашій увазі справжня осіння новинка. Співак Сисуєв презентує сингл «Осінь між нами» – ліричну історію про перше кохання в школі. «Осінь між нами» стала продовженням романтичної лінії, яку артист розпочав у попередній пісні «Троянди». Якщо тоді співак говорив про любов, яка не потребує доказів, то нова пісня повертає до першої закоханості. Вона про час, коли молодь діє без страху і жодних обмежень, просто йдучи за покликом серця. Давайте слухати. Осінь.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Puls. Divjanosto 2. Jodin FM.
2: Триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ». Сьогодні ми знову відкриваємо пісні, які можуть стати вашими фаворитами цієї осені.
3: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що коче все тіло.

А на завершення сьогоднішньої передачі я підготувала для вас англомовну пісню українського виконавця Сев Клейн. Це український діджей, музикант і продюсер, справжнє ім'я Северин. Він працює переважно в електронній та танцювальній музиці. Сьогодні у передачі «Музичні новинки» вашій увазі його свіжа композиція «Come Together».

0: Такою була осіння підбірка музичних новинок сьогодні. Я Вікторія Кіш, дякую вам за увагу. До зустрічі у наступних осінніх передачах.
1: A legjobb zenék a te ritmusod rohangolva. Púzus FM. Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: А наші ці застиг його парфюм.

0: Сприймайте себе як цінність. 2. Ти став дорогий в моїх очах, шанований став, і я тебе покохав. Книга пророка Ісаї, 43 глава, 4 вірш. Якщо ви хочете відчувати себе на 10, але ваша самооцінка на 5, ви ніколи не досягнете рівня 10. Ви досягнете 5-го рівня або нижче. Чому? Тому що ви не можете перевершити той образ, який у вас склався про себе. Низька самооцінка обмежує ваш потенціал. Звідки ж береться наша низька самооцінка? Від інших людей. Коли найважливіші люди у вашому житті постійно повторюють вам, що ви нікуди не дійдете і не досягнете нічого значущого, ви врешті-решт самі починаєте вірити в це. Це схоже на завантаження вірусу у ваш комп'ютер, який руйнує ваш потенціал, даний Богом. Чи існує вихід з цієї ситуації? Замість того, щоб вірити тому, що говорять про вас інші, дізнайтеся, що говорить про вас Бог. Зрештою, хто знає цінність і потенціал продукту краще, ніж виробник, який його створив? Коли Бог покликав Єремію бути пророком для ізраїльського народу, Єремія сказав: «О, Господи, Боже, та ж я промовляти не вмію, бо я ще юнак». Книга пророка Єремії, 1 глава, 6 вірш. Можливо, ви ототожнюєте себе з Єремією. Я занадто молодий або занадто старий, або не тієї національності, або недостатньо освічений, або недостатньо багатий. Зверніть увагу, що Бог сказав Єремії далі. «Не кажи, я юнак, бо ти підеш до всіх, куди тільки пошлю я тебе, і скажеш усе, що тобі накажу. Не лякайсь перед ними, бо я буду з тобою, щоб тебе рятувати, говорить Господь». Книга пророка Єремії, 1 глава, 7-8 вірші. Зміна вашого самосприйняття починається зі зміни вашої самооцінки. Для того, щоб побачити свою цінність, почніть дивитися на себе очима Бога.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Макдобан. Макдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaf, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Sziasztok, Antal István vagyok, ez pedig a Zenesáv. Ma olyan dalokat hoztam, amelyek már egyszer meghódították a világot, most pedig új hangzással térnek vissza. Привіт усім, це музичний трек на хвилі радіо Пульс FM. Сьогодні я підібрав для вас пісні, які вже колись підкорили світ, а тепер повертаються у новому звучанні. Напер

Lassan a végéhez érkezik a mai zenesáv. Remélem sikerült bebizonyítani, hogy a jó dalnak nem számít, melyik évtizedben született. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és ne felejtjétek, nem a zene öregszik, csak a lejátszónk. Sziasztok! Посиду бихайкинся сьогоднішній музичний трек. Сподіваюсь, сьогоднішня передача ще раз довела. Справжня музика не знає часу. Неважливо, в якому десятилітті народилась пісня, якщо вона знаходить шлях до серця, вона звучить актуально сьогодні. Дякую, що були сьогодні разом зі мною. І пам'ятайте, старіє не музика, старіють лише наші програвачі. До нових зустрічей в ефірі Радіо Пульс FM. Бережіть себе і нехай в вашому житті завжди буде місце для гарної музики. Бувайте!

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Покоти горошко. Був собі чоловік та жінка, а у них було два сини і дочка. От батько посилає синів орать, вони й кажуть:
2: «Застой,
3: а хто нам обідати?
2: А хто принесе?
3: Принесе.
1: А батько їм на те: дівка принесе. А дівка на те каже:
4: а я дороги не знаю.
1: От брати у відповідь:
2: слухай, отам є така гора, так є, правда, так, гора. Там буде три дороги.
3: А на котрій дорозі стружки?

0: Разом з обідом.
1: Де обіди будуть?
2: Мати на це їм каже.
3: Я ж давно вам з дочкою послала.
2: От вони до самого вечора її чекали, чекали, чекали. Вранці встали, її нема. Тоді брати кажуть.
4: А, слухай, а може її туди проклятущий змій взяв, а?
0: А може і взяв?
4: Холєра.
2: Вони одяглись та й пішли сестру шукати. Їдуть та їдуть, коли чередник череду пасе. Вони поздоровкались, чередник питає.
1: Хе, куди ви йдете?
2: Вони на це кажуть.
0: До змія. Сестру одіймати йдемо.
1: Як хочете ви от змія одняти сестру, то з'їжте у мене найбільшу вола.
2: Вони не захотіли, та й пішли. Їдуть та їдуть, коли пастух пасе овечки. Вони з ним поздоровкались, він їх питає.
5: Куди ви йдете?
0: До змія.
1: Сестру
0: знімати йдемо.
5: От слухайте сюди, коли хочете її отняти, то з'їжте у мене самого найбільшого барана.
2: Вони не захотіли, та й пішли. Їдуть та їдуть, коли свинар пасе свині. Вони поздоровкались, він їх питає.
6: А куди ви йдете, а?
0: До змія йдем, сестру однімати йдем.
6: Та коли хочете її однять, то з'їжте у мене самого найбільшого кабана. О!
2: Вони не захотіли, та й пішли. Їдуть да їдуть, аж змій стоїть коло свого дому. Змій і каже.
7: Здравствуйте, чого вас сюди занесло?
1: До тебе, за сестрою!
0: За сестрою прийшли змію!
7: Коли хочете свою сестру взяти, так з'їжте 12 волів, 12 баранів і 12 кабанів!
2: Вони по малесенькому кусочку з'їли, да й більше не захотіли. Він їх взяв та під камінь підвернув. Мати плакала, що нема синів, ні дочки. Узяла відра та пішла по воду до колодязя. Набрала води, та йде. Коли горошина котиться по дорозі, та й скочило відро. А вона й не побачила. Прийшла додому, виливає воду. Коли дивиться, горошина у відрі. Вона узяла, та й з'їла її. А у тієї горошини породився син. Дали йому ім'я Покотигорошко. Він росте не по годинах, а по хвилинах. Посідали вечеряти, Покотигорошко питає.
1: Чи у вас, мамо, були ще діти, мам?
3: Було у мене двоє синів і одна дочка.
1: А де ж вони?
3: Змій украв дочку, так сини пішли її шукати. Де нема ні синів, ні дочки.
2: Він повечеряв, обувся і одягнувся, і каже.
1: Піду ж я тепер за ними.
2: Просить він у коваля.
1: Зроби мені велику булаву.
2: Коваль зробив йому булаву, Покотигорошко взяв булаву, заплатив, да й пішов. От іде він, іде, коли пасе чередник череду. Він із ним поздоровкався, чередник його питає.
1: А куди ти йдеш? Йду до змія, сестри однімав.
8: Ну то з'їж у мене найбільшого вола, так і однімеш.
2: Він з'їв, подякував, дякую, та й пішов. Іде та йде, коли пастух пасе овечки. Покотигорошко з ним поздоровкався. Пастух його й питає.
5: А куди ти йдеш?
2: Він йому каже.
1: До змія, сестри однімати.
5: Ну то з'їж у мене самого найбільшого барана, так і одіймеш.
2: Він з'їв, подякував, да й пішов. Іде та йде, коли свинар пасе свині. Покотигорошко з ним поздоровкався. Свинар його питає.
6: Куди ти йдеш, а?
1: До змія, сестри однімати йду.
6: Ну, то з'їж у мене самого найбільшого кабана, так і одіймеш.
2: Він з'їв, подякував, да й пішов. Іде та йде, аж стоїть дім змії. І сестра бере коло колодязя воду.
1: Здравствуй, сестро.
2: Каже, а вона йому на це.
9: Такий ти мені брат.
2: Він їй каже.
1: Побачиш, який я тобі брат.
2: І раптом виходить змій.

0: Здравствуй, здравствуй!
1: А чего ты пришел?
0: За сестрою, да за братами пришел!
1: Ну, той-той-той, такие бравые, съешь 12 воинов! 12 воинов! И 12 кабанів!
2: Він взял и всі поїв. Змій каже:
1: молодець! Ну, то тепер чи будем битися, чи миритися?
0: Того, будем битися! Я з тобою не хочу миритися!
1: Дми ти,
0: бо ти в своїм добрі хазяїн, а не я.
2: От змій як дунув, тік у нього став чавунний. А Покотигорошко як дунув, тік у нього став мідний. От Покотигорошко як дав змію булавою, так змій став по коліна в землі. Ударив другий раз, і змій зник. Тоді узяв змія, посік порубав, на попіл перевіяв, братів з-під каменя і звернув, забрав їх і сестру, да й пішов додому. Батько й мати були дуже раді.
3: Співуча липка. Жили собі чоловік і жінка, і була у них донечка. Та не дійшла вона ще й літ, як померла її мати. Прийшла якось дівчинка до своєї хрещеної, а та їй і каже: «Нехай, мовляв, твій батько зо мною одружиться. Я тебе дуже любитиму, щовечора буде тобі ніжки мити молоком». От батько і взяв її за жінку. Першого вечора вона і справді помила своїй пасербниці ніжки молоком, а другого вже ні. На тому воно і стало. З часом з'явилося у дівчинки 4 сестрички. Перша мала одне око, друга – двоє, третя – троє, а четверта – четверо. Пасербниця робила в матері всю хатню роботу, ще й худобу пасла. Жене бувало пасти, то мачуха дасть їй скоринку черствого хліба і шматочок сухого сиру, та й годі. Та все одно виросла з неї така гарна дівка, свіжа та рум'яна, куди там тим сестрам. Мачуха спокою не мала, все хотіла довідатись, чого це її пасербниця така гарна. От послала вона свою дочку одноочку пасти з пасербницею худобу. Пригнали вони на луки. Одноочка й каже сестрі: «Заплети мені коси». Заплітає дівка сестрі коси, та все примовляє стиха: «Засни, очко, засни». Одноочка й заснула. Тут прийшла ряба корова і дала дівчині з одного рога пити, а з другого їсти. Пригнали дівчата ввечері худобу. Мачуха й питає в одноочки: «Що ти бачила?» Але та не бачила нічого. Другого дня мусила гнати з дівчиною худобу двоочка. Пригнали на луки. Двоочка й загадує: «Заплети мене». Плете дівчина їй коси, а сама все стиха: «Засни, очко, засни, друге». Знов прийшла ряба корова і дала дівчині з одного рога пити, а з другого їсти. Як стало смеркатись, дівчина сказала: «Прокидайся, сестричко, женімо худобу додому». Вдома питається мачуха двоочки: «Що бачила?» Але й ця не бачила нічого. На ранок жене вже 3 очка з дівчиною корів пасти. Пригнали на луки, 3 очка звеліла: «Сядь, сестричко, та розчеши мені коси. Сіла дівка та й приказує: засни, очко, засни, друге, засніть усі троє. І знову прийшла ряба корова і дала дівчинці з одного рога пити, а з другого їсти. Надвечір буде дівчина сестру: вставай, сестричко, час гнати худобу додому. Вдома питається мачуха в три очки: і що ти бачила? Але й три очка нічого не бачила. Погнала з дівчиною пасти худобу чотири очка. Пригнали на луки, вона й каже: сідай, сестрице, розчеши мене. Дівчина сіла біля неї та стихенька: засни, очко, засни, друге, засніть усі троє. А за четверте й забула. Тут прийшла ряба корова і дала дівчині з одного рогу пити, а з другого їсти. Троє очей міцно спали, зате четверте не спало і усе усеньке бачило. Вставай, сестричко, женімо корів додому. Вдома питає мати у чотири очки: що бачила? Та й розказує: коли троє моїх очей заснули, прийшла ряба корова і дала сестрі з одного рога пити, а з другого їсти. Мачуха страх як розгнівалася. Почала вона готувати рябу корову на заріз. Пасербниці довелось тепер сидіти вдома. Їсти їй давали черствий хліб та сухий сир. Дуже журилася дівчина. Щодня ходила вона до своєї рябої корови і плакала. Одного дня корова й каже: сьогодні мене заріжуть. Попроси мачухи мої нутрощі і вичисть їх. Там ти знайдеш кісточку, закопай її в садку під своїм вікном. З кісточки виросте липка зі скляними листочками, а під нею весело озиватиметься песик. Дівчина зробила все, як загадала їй ряба корова. На ранок дивиться, аж під вікном стоїть липка зі скляними листочками та бринить співає, а коло неї із джерельця біжить вода, біжить із джерельця в криничку. А в тій криниці дівчина мусила щодня прати білизну. Якось їхав повз той садок і криничку пишний пан. Побачив він дівчину, і так вона йому сподобалася, що він захотів узяти її собі за жінку. Та мачуха й слухати про те не хотіла. Через тиждень пан приїхав знову і знову сказав віддати йому дівчину. Цим разом мачуха погодилась, але наказала своїм дочкам: візьміть ланцюга і добре прикуйте липку. Дівчина привдяглась, сіла в карету і поїхала з пишним паном. Аж тут липка зірвалася з ланцюга і собі вскочила до карети, а песик весело задзявкав і побіг слідком. Через рік у молодої пані знайшовся синок. Дізналась про це мачуха і пішла її одвідати. Відвідала їх, а йдучи додому, пообіцяла прийти знову. Другого дня вона справді прийшла і привела свою дочку, двоочку. «Чи здорова ти, дитино?» – спиталась вона в молодої пані. «Здорова, Нівроко!» «То визирне у вікно, поглянь, як весело грають рибки у ставку!» Молода пані вихилилася з вікна, а люта мачуха і зіпнула її в ставок. Вона пірнула і випливла качкою, та й стала плавати ставком. Мачуха ж загадала двоочці лягти в ліжко, а сама пішла додому. Приїхав молодий пан додому та й питає фальшиву дружину: «Чого це ти так змарніла? Може, не здужаєш?» «Ох, не здужаю», одказує двоочка. Стало йому її шкода. Опівночі влетіла крізь вікно в кімнату качка, обернулась на молоду пані і, плачучи, заходилася купати свого синка. Скупала і сповела, поклала в колиску, поцілувала і тяжко зажурилася: «Моя липка не бринить, мій песик мовчить, а мій любий синочок ридьма плаче. Дві нічки я ще приходитиму сюди, та й більше ніколи», — промовила це смутна мати і знову полинула качкою на ставок. На другу ніч знову прилетіла, обернулась на молоду матір, зробила купіль і викупала свого синка. А тоді сповела і укрила, поцілувала та й зажурилася: «Моя липка не бринить, мій песик мовчить, а мій любий синочок ридьма плаче. Одненьку нічку прийду сюди, та й більше вже ніколи». І знову випорхнула качкою на став. А молодий пан тієї миті сидів, сховавшись під завісою, і все те бачив. На третю ніч вона знову прилетіла, скупала синочка, сповела і гірко заплакала: «Моя липка не бринить, мій песик мовчить, а мій любий синочок ридьма плаче. Тепер я вже ніколи сюди не вернуся». Аж тут вискочив її чоловік, що цієї ночі заховався під завісою, схопив дружину, перш ніж вона обернулась на качку. «Давай тоді вона його просити, та так жалібно. Пусти мене, серденько, пусти, поки ще не пізно». «Не пущу», — скрикнув чоловік. «Тоді слухай», — мовила дружина. «Як зумієш розрубати одним ударом меча мій пояс, то залишуся я з тобою». Витяг молодий пан свого меча і розрубав її пояс. І враз стала перед ним молода його дружина, така гарна, як і була, і розказала йому, яке лихо заподіяла їй мачуха. На ранок молодий пан прогнав і мачуху, і двоочку, і пішли вони в ганьбі та неславі світ за очі. З того часу мала липка бринить, песик весело дзявкотить, а синок радісно посміхається.
4: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a

Серце порізало пальчик тобі, і ти б'єшся у груди, у мене відбій. Я старалась за двох, але з цим було туго. Дістав же твій голос і твій тупий гумор. Я краще б ніколи про тебе не чула, тож я просто забула.

0: Сійте насіння. Вони тільки служителі, що ви ввірували через них. Перше послання до Коринтян, 3 глава, 5 вірш. Одного разу, коли Чарльз Колсон мав проповідувати перед 300 ув'язнених у в'язниці Сан-Квентін, було оголошено спеціальний режим, і більшість ув'язнених опинилися в своїх камерах. Тим небагатьом, кому було дозволено бути присутнім, Колсон вирішив виголосити заздалегідь підготовлену проповідь у повному обсязі. Пізніше, коли він висловив розчарування тим, що багато ув'язнених не змогли бути присутніми, йому сказали: «Ми записали ваше послання на відео і будемо показувати його багато разів усім ув'язненим». Що було б, якби Колсон піддався розчаруванню і замість повного євангелізаційного послання, яке він підготував, виголосив би лише коротку проповідь? Більше 2000 ув'язнених не почули б Євангеліє. Може виникнути ситуація, коли ви будете єдиною людиною, яка може говорити від імені Бога. Чи будете ви вірні в такий момент? Для Бога ви є найважливішою людиною у світі, коли ви той, кого він покликав зробити щось для нього. Але варто пам'ятати, що послання важливіше за посланця. Апостол Павло пише: «Бо хто ж Аполос? А хто ж Аполос? Або хто Павло? Вони тільки служителі, що ви вірували через них, і то скільки кому дав Господь. Я посадив, Аполос поливав, Бог же зростив. Тому ані той, хто садить, ані хто поливає, є щось, але Бог, що родить. І хто садить, і хто поливає одне, і кожен одержить свою нагороду за працею своєю». Перше послання до Коринтян, 3 глава, від 5 до 8 вірша.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Rádió Pulse FM.

Я тебе так просто пред гитару заспеваю все свои песни. Розкажи, чому лишать на тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Звірую в серці. Радіо Пульс FM.

0: Ісус – це відповідь. Знайшли мене ті, хто мене не шукав. Відкрився я тим, хто не питався про мене. Послання до Римлян, 10 глава, 20 вірш. У Біблії сказано: «Знайшли мене ті, хто мене не шукав. Відкрився я тим, хто не питався про мене». Ви запитаєте, що це означає? Це означає, що навіть якщо ви шукаєте відповіді не там, де треба, ставите не ті запитання і йдете не в тому напрямку, Ісус має силу перехопити вас, перенаправити вас і задовольнити ваші найглибші потреби. Жінка, яка біля криниці зустріла Ісуса, шукала відповіді на свої потреби у стосунках. Вона пережила 5 невдалих шлюбів і жила з чоловіком номер 6. Євангеліє від Івана, 4 глава, 18 вірш. Коли Закхей зустрів Ісуса, він шукав відповідь у матеріальних речах. І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший над митниками і був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але з-за народу не міг, бо малий був на зріст. Євангеліє від Луки, 19 глава, 2-3 вірші. Коли Павло зустрів Ісуса, він шукав відповіді на свої запитання в релігії. Ось його біографія. Обрізаний 8-го дня з роду Ізраїля, з племені Веніяминового, єврей із євреїв, фарисей за законом. Через горливість я був переслідував церкву, бувши невинний щодо правди в законі. Послання до Филип'ян, 3 глава, 5-6 вірші. Численні стосунки не задовольняли жінку біля криниці. Багатство не задовольняло Закхея, а релігія не задовольняла Павла. Ці речі не здатні задовольнити і вас. Що ж може принести задоволення у ваше життя? Тільки відносини з Ісусом. Сьогодні Він звертається до вас. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти, убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали. Євангелія від Івана, 10 глава, 10 вірш. Сьогодні відповіддю на всі ваші потреби є Ісус.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Sluhaj!

0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
3: І ще два тижні, і запалає пожежа з